0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

Донесіте хліб, донесіте сол, найболє віно за овай стол.

dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Зои чаршафы. На нима тражи твои траговые, пред очима моими

jedan dan, brate moj, ostaje iza nas, tužan dan.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: dođi da ostarimo. Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Srebrenik i Čehaje. Ukoliko putujete prema Gradačcu, radarske kontrole vas očekuju u naselju Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1, te u ulici Sarajevskoj, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši ulici Armije Bosne i Hercegovine kroz područje gradsko Banovića, a ako vozite prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Mramor. Putujete li prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinske pumpe Junuzović Kopeks. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu pod Gajevi. Magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, jutarnji program Talasa Radio Srebrenika. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici u Srebreniku, kako je to protekla noć na području našeg grada. U biltenu policijske stanice saznajemo da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, na susreću niti krivični djela, dakle lopovi su i kriminalci mirovali, bar što se tiče Srebrenika. Nadamo se da će tako i ostati, a što se tiče saobraćaja, bilježe se dvije saobraćajne nezgode, na susreću bez povređenih lica, ali pričinjena materijalna šteta vozači. Molimo vas i ovo jutro, smanjite gaz, dajte doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju i poseban oprez u blizini školskih zona i školskih objekata, jer naravno i ovo jutro veliki broj školaraca je upravo na putu od kuće do škole.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Odmorite se u Srebreni radio. Ovo je jutarnji program i talas iz Srebrenog radija, blok servisnih informacija. Nastavljamo izveštajem koji nam stiže iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. 94 pacijenta pregledano, jedna kućna posjeta, jedna terenska intervencija i dva pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Pozdravljamo i ovo jutro osoblje službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Srebreniku. Želimo im ugodan, miran dan, bez puno intervencija, naravno i bez puno stresa, a stanovništvu naravno želimo izuzetno odlično, dobro zdravlje i ovo jutro. E sad, što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku, srebrenički vatrogasci imali su tri intervencije na gašenju požara Tinja Donja, industrijska zona. Reč je o divljoj deponiji koja je bila zapaljena u naselju Like, zapaljeno vozilo, radna mašina bager, a u naselju Cage također divlja deponija je gorela. Uz ovo imali su i 7 tehničke intervencija na dostavi pitke vode. Požarna situacija je izuzetno, dakle, visoka i na području našeg grada. Još jednom apel za sve one koji rukuju plamenom, pale vatru na otvorenom, da maksimalne mjere preduzmu kako bi mogućnost nastanka požara sveli na što manju mjeru, predupredili totalno, jer vidimo evo koliko su srebrnički vatrogasci angažovani i na drugim požarištima. Znamo da su i kao ispomoć išli na područje Kalesije i Živinica, a sve to usložnjava naravno broj intervencija, pa stoga cijenjeni slušatelji, molimo vas uz pozdrav svim vatrogascima ma gdje bili. Slušateljstvu se napominje još jednom taj apel za opreznost pri rukovanju plamenom.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
6: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Jutarnji program i Srebrni radio, poštovani slušalci, 7 sati i 39 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A gdje su to planirana isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona, a zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži i prema planu elektrodistribucije Tuzla, slijedi izvještaj u narednim minutama. Na području Živinica danas neće biti napajanje električnom energijom za naselja Donja Višća i Donja Višća polja, Kažalj, Odorovići, Brateljevići, i to u terminu od 9.30 do 15 sati. Na području Hladnja u naseljima Budim Potok, Drinjače, Goletići, Hotani, Konjuh, Meškovići, Mladovo, Olovci, Pauč, Pauč Polje, Ponjerak, Rogoze, Suljići i Tuholj u terminu od 9.30 do 15 sati. Na području Kalesije danas električne energije neće biti na području naselja Donje Hrasno, Gornje Hrasno, Horozovina i Paraći u terminu od 10 do 14 sati. Na području grada Tuzle, naselja Babajići, Drenov do, ulica Ace Saračevića, Ahmeta Kobića, Balibegova mahala, Bilježak u terminu od 10 do 14 sati. Na području grada Tuzle neće biti napajanja električnom energijom. Struje neće biti ni za naselja Bjelopolje, ulica Bosanska, Cviljevina, Drakčin, Drakčin, Duje Rikića, Gornja Tuzla, Gornja Tuzla Tuzlanskog odreda, Hadži Bajazitova mahala, Hadži Husenova mahala i ulica Ive Marjanovića u Tuzli. Potrošači u tim područjima od 10 do 14 sati neće imati napajanje električnom energijom, kao i u naseljima Kovačica, Kruševac, Macinovići, ulica Meldina Hajdarevića, naselje Kruševac, naselje Polomi, Prokopac, Potočka mahala, Rajčevac, Tetima, Trg Oslobođenja, Trg doktora Mehmeda Efendića u terminu od 10 do 14 sati. Na području grada Tuzle također danas neće imati napajanje električnom energijom, a riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
1: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika. Ako ove dana intenzivno kišete, curi vam nos, imate jak nadražaj, svrbeži u očima, crvenilo u očima i naravno grebanje u grlu kao i otežano disanje, onda znajte da ste alergični na ambroziju. Ambrozija je jedan od najznačajnijih sezonskih alergogena, a njen polen kod osjetljivih osoba može izazvati niz zdravstvenih tegoba, posebno tokom perioda intenzivnog cvjetanja. Na simptome i načine zaštite podsjećaju i Zavoda za javno zdravstvo, a preporuke su primjenjive i na stanovnike svih dijelova Bosne i Hercegovine, uključujući ovaj Tuzlanski kanton, gdje ambrozija također predstavlja čest problem tokom kasnog ljeta i početkom jeseni. Kod osoba koje su osjetljive na polen ambrozije najčešće se javljaju kihanje, svrbež, curenje ili začepljenost nosa, crvenilo i suzenje očiju, dok kod pojedinih osoba mogu nastupiti kašalj, zviždanje pri disanju i otežano disanje. Polen ambrozije može izazvati alergijski rinitis i konjuktivitis, dok kod osoba koje boluju od astme dovodi i do pogoršanja simptoma ili napada astme. Kako bi se smanjila izloženost polenu, građanima se preporučuje praćenje lokalnih izvještaja o koncentraciji polena, te kraći boravak na otvorenom u periodu kada su njegove vrijednosti visoke. Preporučuje se i držanje zatvorenih prozora u domu i automobilu, posebno u danima kada je koncentracija polena povećana. Nakon dužeg boravka vani, korisno je istuširati se, oprati kosu i promijeniti odjeću kako bi se uklonile čestice polena koje se mogu zadržati na koži, kosi i tkanini. Osobe koje već koriste terapiju zbog alergijskih tegoba trebale bi je primjenjivati u skladu sa preporukama ljekara. Jedan od najvažnijih faktora u borbi protiv ambrozije jeste njeno uklanjanje prije cvjetanja i stvaranje sjemena. Osobama alergičnim na ambroziju, kao i osobama koje imaju astmu, ne preporučuje se uklanjanje biljke kada je već u fazi cvjetanja, jer direktan kontakt može dodatno pogoršati tegobe. Ljekarsku pomoć potrebno je potražiti ukoliko simptomi traju duže vrijeme, remete vam san ili svakodnevne aktivnosti. Ukoliko ne reagujete na ranije preporučenu terapiju ili se pojave simptomi poput učestalog kašlja, zviždanja i otežanog disanja. U slučaju izraženog otežanog disanja, pavičaste boje usana ili lica, poremećaja svijesti ili naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, potrebno je odmah pozvati hitnu medicinsku pomoć na broj 124. Dakle, poštovani slušalci, alergija od ambrozije može biti izuzetno, da tako kažemo, iritirajuća i problematična, stoga ukoliko imate pojačane simptome, odmah na neki način potražite ljekarsku pomoć i u tom smislu nemojte prepuštati ništa slučaju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Njemačka će iz svojih nacionalnih zaliha poslati dodatne projektile za sistem protuzračne odbrane Patriot u Ukrajini, potvrdio je njemački ministar odbrane Boris Pistorius, upozorivši da bi Rusija sa dolaskom zime mogla intenzivirati zračne napade na Ukrajinu. Pistorius nije precizirao koliko će projektila Patriot Njemačka poslati Ukrajini, ali ukrajinski ministar odbrane Evgeni Kimara rekao je da Kijev ugovara kupovinu oko 1000 projektila Patriot. Cijene prirodnog gasa u Europi porasle su na najviši nivo u više od 3 godine, dok su rastuće tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavile remetiti isporuke ukapljenog prirodnog gasa iz Perzijskog zaljeva. Referentni evropski ugovor za gas porastao je za 4,5% na 76,7 eura po megavat satu, što je najviši nivo u posljednja 3 mjeseca. Federacija Bosne i Hercegovine prema procjeni Federalnog zavoda za statistiku od sredine 2013. godine do sredine 2026. izgubila je 86.072 stanovnika ili 3,9% populacije. Sredinom ove godine Federacija BiH imala je 2.133.059 stanovnika, dok je 2013. u njoj živilo 2.219.131 stanovnik. Trend smanjenja broja stanovnika nastavlja se iz godine u godinu, ali ne svuda istim intenzitetom. Sarajevo je primjer među najvećim kantonima, jer je broj stanovnika porastao sa 413.034 u 2013. na 423.016 u 2026. godini. Federacija BiH ima i 269.370 stanovnika starosti od 0 do 14 godina, 1.438.065 od 15 do 64 godine, te 425.624 stanovnika koja su starija od 65 godina života. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o provođenju testnih izbora u okviru pilot projekta za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori će se provesti u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra ove godine, i to u periodu od 9 do 15 sati. Za potrebe provođenja testnih izbora svaka općinska, odnosno gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače da učestvuju na testnim izborima, a pozvala je i općinske i gradske izborne komisije da na prigodan način animiraju birače da se što više odazovu na testne izbore. Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na izmjene i dopune programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u ovoj godini. Ukupna vrijednost programa iznosi 54,7 miliona maraka, a izmjenama fokus je stavljen na raspodjelu preostalih namjenskih sredstava vodnih naknada, nakon što je po prvom javnom pozivu za projekte gradova i općina raspoređeno 3 515 742 konvertibilne marke. Po ponovnom javnom pozivu raspoređeno je i dodatnih 4.040.257 konvertibilnih maraka za 16 projekata izgradnje, uređaja i zaštite vodnih objekata. U Tuzlanskom kantonu tokom prošle godine evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje u odnosu na godinu ranije. Navedeno je u informaciji o obezbeđenju rezervnih količina krvi koje je prihvatila vlada Tuzlanskog kantona. Prema podacima iz informacije, još 3.600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za davanje krvi. Poliklinika za transfuziologiju UKC-a Tuzla tokom prošle godine realizovala je ukupno 219 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a značajan pomak ostvaren je primjenom novog ćelijskog separatora, zahvaljujući kojem je provedeno 153 procedure prikupljanja trombocita, čime je zamijenjena potreba za angažovanjem 1224 pojedinačna davaoca. I pored provedenih aktivnosti, raspoloživost krvi i krvnih pripravaka u Tuzlanskom kantonu još nije na zadovoljavajućem nivou, stoga je, navodi se u informaciji, potrebno dodatno jačati plansko dobrovoljno davalaštvo krvi. Komisija za pregled prijava i sačinjavanje predloga za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama gradske uprave u Srebreniku sačinila je konačnu rang listu mjesnih zajednica koje su ispunile uslove po javnom pozivu za sufinansiranje projekata sanacije i rekonstrukcije objekata mjesnih zajednica u tekućoj kalendarskoj godini na području grada Srebrenika. Konačna rang lista je objavljena na zvaničnoj web stranici gradske uprave u Srebreniku, a riječ je o 30 mjesnih zajednica koje su ispunile uslove za dodjelu sredstava. Rang lista je sačinjena na osnovu utvrđenih kriterija javnog poziva, a ukupno planirana sredstva iznose 150 hiljada konvertibilnih maraka, dok maksimalan iznos podrške po jednoj mjesnoj zajednici iznosi 7 hiljada konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malu i porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Radovi su aktualni na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka te Mostar Čitluk Brdo Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Ko bi nama ugodio, poštovani slušalci, ovdje kažu najteže u Bosni i Hercegovini biti Bog dragi, jer ne možeš ti da ugodiš onima kojima je do topline, kažu nemoj nam kiše, a onima koji vape za kapi vode i ovim sušnim periodom da što prije ode, e oni kažu daj kiše što više. E sad, Gosan Nedim Sladić, čuveni BH meteorolog, ponovo se oglasio, kaže da je u 4 sekunde snimka objasnio šta nas čeka za vikend. Nedim Sladić, poznati BH meteorolog, na svom Facebook nalogu objavio je vizualizaciju na kojoj su prikazane temperature koje BH građani mogu očekivati u subotu. Reč je o znatno ugodnim temperaturama u odnosu na one koje su nas pratile u posljednjih mjesec i više dana, što je potvrdio i Sladić. Goodbye crvene nijanse koje su nas pratile zadnjih 40 dana od ovog vikenda, nestabilno sa pljuskovima praćenim grmljavinom, izraženi su uz Jadran i predjelima bliže njemu, napisao je Sladić. Podsjećamo, on je prije nekoliko dana objasnio da će na vremenske prilike uticati i kombinacija svježeg zraka koja dolazi sa sjeverozapada i toplijeg zraka sa juga. Upravo mješavina, odnosno kombinacija svježeg zraka sa sjeverozapada i toplijeg sa juga uslovit će jači razvoj oblaka. Stoga u ovakvim okolnostima najviše padavina očekuje nas na području zapadne i jugozapadne Bosne, te naročito uz Jadran i u predjelima uz njega. Zbog toga je upozorio i na mogućnost pojave bujičnih poplava u pojedinim područjima. Nerijetko može pasti i gotovo mjesečna količina padavina u veoma kratkom vremenskom intervalu, što opet se povezuje sa pojavom lokalnih nepogoda koje mogu usloviti bujična plavljena, navodi Sladić. Dakle, poštovani slušalci, moguće su oluje, tornada, grmljavina, led, sve ono što u olujnom nevremenu dolazi, pa kako ono kažu, nakon oluje dolazi lijepo vrijeme, a nakon lijepog vremena obično zagrmi neka oluja. E, izgleda da nam slijedi period upravo takvog olujnog nevremena koje nas će pratiti u narednim danima. Kako reče Sladić, najveći problem će biti jugozapadna Bosna. Ali nadamo se eto da će to toliko željena kiša i te toliko željene padavine doći u ove krajeve, ne bi li se, ljudi moji, ova zemlja malo osvježila, dala prilika i biljkama malo da se trgnu, a najviše naravno da se popravi hidrološka situacija koja je izuzetno teška i nedostatak vode osjeća se gotovo u svakom mjestu, tako da kiša je od presudnog značaja.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bezbrojna.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 8 sati 23 minute, sponzor tačnog vremena Midin Company Živinice. A sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, poštovani slušalci, između Sjedinjenih američkih država i Irana i dalje se zaoštravaju odnosi i borba oko Hormuzskog moreusa se nastavlja. Međutim, ono što već godinama traje u Ukrajini, kada je reč o ratu između Rusije i Ukrajine, čini se da poprima sada još ozbiljnije razmjere. Naime, poštovani slušalci, Velika Britanija planira veliku vježbu mobilizacije vojnih veterana u sklopu priprema za mogući rat. Možete misliti. Potvrdila je to ministarka odbrane Louise Sander-Jones, otkrivši kako će se vježba održati iduće godine kao dio šire operacije testiranja otpornosti vojske Ujedinjenog kraljevstva. Britanija u rezervi ima 95.000 umirovljenih vojnika, koji će svi biti pozvani u akciju u razmjerama koje do sada nisu viđene, naglasila je ministrica. Planirana vojna vježba dolazi u trenutku kada u Velikoj Britaniji raste zabrinutost da bi moglo biti uvučeni u sukob sa Rusijom do 2030. godine. Moskva je već zaprijetila napadom na britanske tvornice koje proizvode dronove za Ukrajinu. Britanska vlada pod vodstvom Andrew Burnhama smanjila je troškove odbrane, a vladine mjere već su dovele do otkazivanja obuke za neke vojnike, dok su neke vježbe obustavljene radi uštede. Nije objavljeno koliko će pripadnika rezerve biti dignuto na vježbu, no očekuje se da bi ona mogla pokazati koliko uspješno veterani mogu biti aktivni u kriznim situacijama. Da li Britanci znaju nešto što ostali svijet ne zna i kako te obavještajne službe rade, ko kome dostavlja podatke i šta se iza brda valja, poštovani slušalci? Mi obični smrtnici to teško da možemo sažmeti i shvatiti kakva su svjetska kretanja. Samo kada negdje bukne sukob, hvatamo se za glavu i u čudu gledamo, vidi šta bi. E tako, Britanci, oni i njihove obavještajne službe već stoljećima to rade, prave sukobe. Jedna je to od najvećih kolonijalnih sila ikada koja je bila na ovoj zemaljskoj kugli i svakako da svoje špijune i svoje obavještajce ima svugdje u svijetu. Bili su naravno umješani i u ove ratove koji su vođeni na području bivše Jugoslavije i djelimično su i oni naravno i krivi za sve ovo što nam se dešavalo. E sad, Britanci se spremaju za rat sa Rusijom. Tako jednostavno rečenica koja glasi i odzvanja kao oštar mač iznad glava svih nedužnih ljudi koji će, ako ne daj Bože do toga dođe, opet imati tu crnu sudbinu. Nadamo se da će to biti samo vježba i da onako zveckanje oružjem, dizanje rezervista neće eskalirati u nešto što niko u ovom trenutku, bar oni normalni ljudi i pošteni svijet, ne želi.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 8 sati 23 minute, sponsor tačnog vremena, Midin Company Živinice. A sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, poštovani slušalci, između Sjedinjenih američkih država i Irana i dalje se zaoštravaju odnosi i borba oko Hormuškog moreusa se nastavlja. Međutim, ono što već godinama traje u Ukrajini, kada je reč o ratu između Rusije i Ukrajine, čini se da poprima sada još ozbiljnije razmjere. Naime, poštovani slušalci, Velika Britanija planira veliku vježbu mobilizacije vojnih veterana u sklopu priprema za mogući rat. Možete misliti. Potvrdila je to ministarka odbrane Louise Sander Jones, otkrivši kako će se vježba održati iduće godine kao dio šire operacije testiranja otpornosti vojske Ujedinjenog Kraljevstva. Britanija u rezervi ima 95.000 umirovljenih vojnika, koji će svi biti pozvani u akciju u razmjerama koje do sada nisu viđene, naglasila je ministrica. Planirana vojna vježba dolazi u trenutku kada u Velikoj Britaniji raste zabrinutost da bi moglo biti uvučeni u sukob sa Rusijom do 2030. godine. Moskva je već zaprijetila napadom na britanske tvornice koje proizvode dronove za Ukrajinu. Britanska vlada pod vodstvom Andrew Burnhama smanjila je troškove odbrane, a vladine mjere već su dovele do otkazivanja obuke za neke vojnike, dok su neke vježbe obustavljene radi uštede. Nije objavljeno koliko će pripadnika rezerve biti dignuto na vježbu, no očekuje se da bi ona mogla pokazati koliko uspješno veterani mogu biti aktivni u kriznim situacijama. Da li Britanci znaju nešto što ostali svijet ne zna i kako te obavještajne službe rade, ko kome dostavlja podatke i šta se iza brda valja, poštovani slušalci? Mi obični smrtnici to teško da možemo sažmeti i shvatiti kakva su svjetska kretanja. Samo kada negdje bukne sukob, hvatamo se za glavu i u čudu gledamo, vidi šta bi. E tako, Britanci, oni i njihove obavještajne službe već stoljećima to rade, prave sukobe. Jedna je to od najvećih kolonijalnih sila ikada koja je bila na ovoj zemaljskoj kugli i svakako da svoje špijune i svoje obavještajce ima svugdje u svijetu. Bili su naravno umješani i u ove ratove koji su vođeni na području bivše Jugoslavije i djelimično su i oni naravno i krivi za sve ovo što nam se dešavalo. E sad, Britanci se spremaju za rat sa Rusijom. Tako jednostavno rečenica koja glasi i odzvanja kao oštar mač iznad glava svih nedužnih ljudi koji će, ako ne daj Bože do toga dođe, opet imati tu crnu sudbinu. Nadamo se da će to biti samo vježba i da onako zveckanje oružjem, dizanje rezervista neće eskalirati u nešto što niko u ovom trenutku, bar oni normalni ljudi i pošteni svijet, ne želi.
0: Samo hitovi.

0: to da nema neke muševele, teško je povjerovati, ali o tom potom. Kako ono rekoše, biometrijska identifikacija, skeneri, trebali bi spriječiti izbornu krađu, smatraju brojni građani nakon što su prošli praktičnu demonstraciju procesa glasanja u organizaciji koalicije pod lupom. Dok se glasači pripremaju za novine na biralištima i nadu polažu u biometrijsku identifikaciju, politički subjekti i dalje nastavljaju sa predizbornim isplatama, zloupotrebom resursa i pritiscima na terenu, kažu ovi iz koalicije pod lupom. Neki pak smatraju da su mogući brojni izazovi tokom izbornog dana i pokušaja opstrukcija. Političkim strankama dobro su poznata pravila tokom predizborne kampanje, ali su primjetne iste pojave kao i u ranim izbornim ciklusima. Javni resursi koriste se za političku promociju, a analitičari upozoravaju na pokušaj indirektnog osvajanja glasova kroz jednokratne isplate. Početkom mjeseca Vlada Republike Srpske odobrila isplate za srednjoškolce i osnovce, a jednokratne isplate dobili su i penzioneri. Penzionerima je po istom modelu isplaćena i pomoć u Tuzlanskom kantonu. Kada je u pitanju politička propaganda, ona je sada mnogo primjetnija na društvenim mrežama. Kampanja je odavno počela. Primijetili smo brojne zloupotrebe javnih resursa, naravno nije problem kada se pomaže građanima kroz socijalna davanja ili što se pokreću infrastrukturni radovi, nego što se to radi u svrhu promocije političkih kandidata i stranaka, naglašava Amina Izmirlić iz Udruženja građana i građanki Zašto ne. U isto vrijeme društvene mreže preplavljene su političkim marketingom koji se kreće od sponzorisanih objava do namjenskih stranica za blaćenje protukandidata. Metodologija borbe za vlast samo se tehnološki preselila u drugu sferu, a u potpunosti je ista. Stranke koje su u mogućnosti stavile su sve moguće javne resurse u svoju službu. Sve osim oružanih snaga i centralne banke. Idu od kuće do kuće, kopirali su glasačke listiće i idu od kuće do kuće i govore za koga da se glasa. Mnogima je ova borba za vlast neka vrsta prekretnice, pojasnio je u izjavi za televiziju N1 Marko Divković iz udruženja BH Novinari. U toj borbi sredstva se ne biraju, a pozicija moći zloupotrebljava. Iz Transparency Internet Nešanova navode ključan problem, izostanak ažurnijeg kažnjavanja. Da su utrošak već ukalkulisali svi, to govori i činjenica da nikog nije briga što će eventualno biti kažnjeni. Država na ovom nivou korupcije sa ovom mogućnošću izvlačenja javnog novca te i kazne neće odvratiti od kršenja. Centralna izborna komisija je veći fokus stavila na preuranjenu kampanju nego na zloupotrebu javnih resursa. Pa se prvenstveno takve prijave šalju, ali ništa se po tom pitanju i ne rješava, kaže Srđan Trajlić iz Transparency Internationala. Prema zakonu kod težih kršenja izbornih pravila, Centralna izborna komisija može izreći novčanu sankciju do 30.000 maraka, ali i ukloniti kandidata sa kandidatske liste ili poništiti ovjeru uopšte političkog subjekta. U saopštenju komisije o početku izborne kampanje, poseban naglasak stavljen je na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru, ali Centralna izborna komisija na slučajeve brojnih primjera veličanja ratnog zločinca ostala je nijema. Odnosno, članovi Centralne izborne komisije očekuju da tužilaštvo BH reaguje. I vidjeli smo, poštovani slušalci, ko se sve pojavio na sahrani Monstrumu Mladiću, ko je to iz Republike Srpske išao tamo. Svi su kandidati na listama. Veličaju ratnog zločinca samim činom što su otišli tamo, ali i izjavama koje su prije davali. I šta se dešava? Da li je Centralna izborna komisija ikoga kaznila po tom pitanju? Šta je sa Stanivukovićem i ostalim koji su tamo išli? Ništa. Bar za sada ništa. Centralna izborna komisija mudro šuti i čeka da tužilaštvo pokrene. A Centralna izborna komisija ima instrument da takve sankcioniše skidanjem sa liste, skidanjem uopšte političkog subjekta, isključivanja izbornog procesa i tome slično. Međutim, Centralna izborna komisija se bavi onim uređajima koji će biti sada na glasanju kao ono elektronsko brojanje i da spriječe eventualne krađe. A ovim ključnim pitanjima ostavljaju da se bavi neko drugi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ribić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Njemačka će iz svojih nacionalnih zaliha poslati dodatne projektile za sistem protuzračne odbrane Patriot u Ukrajini, potvrdio je njemački ministar odbrane Boris Pistorius, upozorivši da bi Rusija sa dolaskom zime mogla intenzivirati zračne napade na Ukrajinu. Pistorius nije precizirao koliko će projektila Patriot Njemačka poslati Ukrajini, ali ukrajinski ministar odbrane Evgeni Kimara rekao je da Kijev ugovara kupovinu oko 1000 projektila Patriot. Cijene prirodnog gasa u Europi porasle su na najviši nivo u više od 3 godine, dok su rastuće tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavile remetiti isporuke ukapljenog prirodnog gasa iz Perzijskog zaljeva. Referentni evropski ugovor za gas porastao je za 4,5% na 76,7 eura po megavat satu, što je najviši nivo u posljednja 3 mjeseca. Federacija Bosne i Hercegovine prema procjeni Federalnog zavoda za statistiku od sredine 2013. godine do sredine 2026. izgubila je 86.072 stanovnika ili 3,9% populacije. Sredinom ove godine Federacija BiH imala je 2.133.059 stanovnika, dok je 2013. u njoj živilo 2.219.131 stanovnik. Trend smanjenja broja stanovnika nastavlja se iz godine u godinu, ali ne svuda istim intenzitetom. Sarajevo je primjer među najvećim kantonima, jer je broj stanovnika porastao sa 413.034 u 2013. na 423.016 u 2026. godini. Federacija BiH ima i 269.370 stanovnika starosti od 0 do 14 godina, 1.438.065 od 15 do 64 godine, te 425.624 stanovnika koja su starija od 65 godina života. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o provođenju testnih izbora u okviru pilot projekta za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori će se provesti u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra ove godine, i to u periodu od 9 do 15 sati. Za potrebe provođenja testnih izbora svaka općinska, odnosno gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače da učestvuju na testnim izborima, a pozvala je i općinske i gradske izborne komisije da na prigodan način animiraju birače da se što više odazovu na testne izbore. Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na izmjene i dopune programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u ovoj godini. Ukupna vrijednost programa iznosi 54,7 miliona maraka, a izmjenama fokus je stavljen na raspodjelu preostalih namjenskih sredstava vodnih naknada, nakon što je po prvom javnom pozivu za projekte gradova i općina raspoređeno 3 515 742 konvertibilne marke. Po ponovnom javnom pozivu raspoređeno je i dodatnih 4.040.257 konvertibilnih maraka za 16 projekata izgradnje, uređaja i zaštite vodnih objekata. U Tuzlanskom kantonu tokom prošle godine evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje u odnosu na godinu ranije. Navedeno je u informaciji o obezbeđenju rezervnih količina krvi koje je prihvatila vlada Tuzlanskog kantona. Prema podacima iz informacije, još 3.600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za davanje krvi. Poliklinika za transfuziologiju UKC-a Tuzla tokom prošle godine realizovala je ukupno 219 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a značajan pomak ostvaren je primjenom novog ćelijskog separatora, zahvaljujući kojem je provedeno 153 procedure prikupljanja trombocita, čime je zamijenjena potreba za angažovanjem 1224 pojedinačna davaoca. I pored provedenih aktivnosti, raspoloživost krvi i krvnih pripravaka u Tuzlanskom kantonu još nije na zadovoljavajućem nivou, stoga je, navodi se u informaciji, potrebno dodatno jačati plansko dobrovoljno davalaštvo krvi. Komisija za pregled prijava i sačinjavanje predloga za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama gradske uprave u Srebreniku sačinila je konačnu rang listu mjesnih zajednica koje su ispunile uslove po javnom pozivu za sufinansiranje projekata sanacije i rekonstrukcije objekata mjesnih zajednica u tekućoj kalendarskoj godini na području grada Srebrenika. Konačna rang lista je objavljena na zvaničnoj web stranici gradske uprave u Srebreniku, a riječ je o 30 mjesnih zajednica koje su ispunile uslove za dodjelu sredstava. Rang lista je sačinjena na osnovu utvrđenih kriterija javnog poziva, a ukupno planirana sredstva iznose 150.000 konvertibilnih maraka, dok maksimalan iznos podrške po jednoj mjesnoj zajednici iznosi 7.000 konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malu i porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Radovi su aktualni na dionicama autoceste A1 Kakan-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce-Crna Rijeka te Mostar-Čitluk-Brdohum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Srebrenik i Čehaje. Ukoliko putujete prema Gradačcu, radarske kontrole vas očekuju u naselju Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1, te u ulici Sarajevskoj, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u ulici Armije Bosne i Hercegovine kroz područje gradsko Banovića, a ako vozite prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Mramor. Putujete li prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinske pumpe Junuzović Kopeks. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu pod Gajevi. Magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Još jedan servisni blok na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću MUP-a Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u jednom slučaju, u protekla 24 sata evidentirano 5 krivičnih djela i dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 225 pacijenata, vatrogasci u Tuzli imali su 6 intervencija, a sa rođenog odjeljenja UKC-a Tuzla stižu one najradosnije vijesti. Ovo jutro rođeno 12 beba, 8 djevojčica i 4 dječaka u privatnom porodilištu Plava Medical Group, rođena jedna djevojčica, dakle 13 novorođeni beba, bogati smo na području Tuzlanskog kantona. Sretno mališani, iskrene čestitke i ovog trenutka u ime redakcije Radio Srebrenika upućujemo roditeljima. Kada je reč o operativnom centru civilne zaštite u Tuzli, nije bilo drugih prijava. Zavod za transfuziju krvi otvoreni danas za dobrovoljno davalaštvo od 8 do 15 sati, a već smo govorili u našem informativnom bloku da je, što se tiče dobrovoljnog davalaštva, situacija prilično nezavidna u odnosu na planirano, vrlo malo se plan ispunjava, pa svi vi koji možete krv dati i život spasiti, zašto to da ne učinite evo ovog dana. Kada je reč o ostalim servisnim informacijama, naselja Lipnica i dio ulice Mušinac bez vodosnadjevanja zbog kvara na cjevovodu, sanacija se očekuje u toku ovog dana.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Prije podnevni program i Talasi radio Srebrenika. Poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa evo nešto što se tiče onako zdravih tema. Pa ćemo govoriti o jednom sezonskom voću koje je ovih dana izuzetno aktuelno i izuzetno bogato različitim nutrijentima koji vašem organizmu daju sve što je potrebno za zdrav život. Naime, što se dogodi u tijelu kada svaki dan pojedete 2 do 3 svježe smokve? Septembar je mjesec kada su svježe smokve na svom vrhuncu, sočne, mirisne i prirodno slatke, ne osvajaju samo okusom nego i vrijednostnim nutrijentima. Već 2 do 3 svježe smokve dnevno mogu biti ukusan dodatak prehrani i pridonijeti boljoj probavi, unosu vlakana, minerala i antioksidanata. Smokve su dobar izvor prehrambenih vlakana, sadrže i kalij i kalci, magnezij i različite biljne spojeve, antioksidativnim djelovanjem, iako su prirodno slatke, u umjerenoj količini lako se uklapaju u ravnoteženu prehranu. 2 do 3 smokve dnevno, razumna su porcija za većinu zdravih odraslih osoba, osobito kao dio doručka, među obroka ili laganog deserta. Evo što se može dogoditi u tijelu kada ih redovno jedete. Pod broj 1, probava može postati urednija. Smokve sadrže prehrambena vlakna koje povećavaju volumen stolice i mogu pomoći u redovnijem pražnjenju crijeva. Redovita konzumacija manje količine smokava zato može biti korisna osobama koje povremeno imaju problema sa zatvorom. Pod broj 2, duže možete osjećati sitost. Vlakna usporavaju probavu i pridonose dužem osjećaju sitosti nakon obroka, zbog toga 2 do 3 smokve mogu biti dobar izbor za međuobrok, posebno u kombinaciji sa jogurtom, orašastim plodovima ili svježim sirom. Pod broj 3, podržavaju zdravlje crijeva. Vlakna i smokve služe kao hrana korisnim bakterijima u probavnom sistemu, raznolika prehrana bogata vlaknima može pomoći održavanju uravnotežene crijevne flore i mikrobioma koji je veoma važan za probavu i opšte zdravlje. Pod broj 4, tijelu osiguravaju vrijedne antioksidante jer smokve sadrže polifenole i druge biljne spojeve sa antioksidativnim djelovanjem. Oni pomažu tijelu u odbrani od oksidativnog stresa, odnosno oštećenja stanica povezanih sa djelovanjem slobodnih radikala. Pod broj 5, doprinose normalnom radu srca. Kalij koji se nalazi u smokvama važan je za normalan rad mišića i živčanog sistema, ali i za regulaciju krvnog pritiska. Prehrana bogata voćem i povrćem koje sadrži kalij općenito je povezana sa boljim zdravljem srca. Pod broj 6, unosite minerale važne za kosti, jer smokve sadrže minerale magnezij, kalci, kalij koji imaju ulogu u očuvanju zdravlja kostiju. Pod broj 8, dobivate prirodnu dozu energije. Zbog prisutnih šećera smokve mogu osigurati energiju pa su praktičan zalogaj prije šetnje, treninga ili tokom poslijepodnevnog pada energije. I pod broj 8, mogu lakše zadovoljiti dnevne potrebe za voćem. 2 do 3 smokve jednostavan su način da prehranu uključite još jednu porciju sezonskog voća. Treba li vam, poštovani slušalci, još to reći nego da krenete sa smokvama? Za većinu ljudi 2 do 3 svježe smokve dnevno sasvim je dovoljna količina koje se mogu iskoristiti njihove nutritivne prednosti bez pretjerivanja sa prirodnim šećerima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Koliko ljudi, toliko čudi, poštovani slušalci, rekla bi stara narodna izreka. Sjećate li se vi onog filma Poštar zvoni samo dva puta? I to u onom hollywoodskom, jeli, čuvenom filmu u kojem su igrali Jessica Lange i Jack Nicholson. E sad, poštar zvoni dva puta. Šta bi sve poštari mogli, kakve priče da ispričaju, koliko su puta zvonili, ko im je sve otvarao i na šta su sve nailazili i u šta su sve ulazili kada je reč o posjetama određenim kućama, stanovima i domaćinstvima. Ali sa koliko su se snage trčanja i lukavstva dovijali da izbjegnu, jeli, pse koji su i dočekivali onako, znate, na poštara leti pašče čim se pojavi šorom ili sokakom, ulicom, kako god. E sad, ima svakakvih poštara, od onih koji vas obraduju kada vam dođu, do onih koji vam donose neke ružne vijesti, ne daj Bože nikom, jel, i tako dalje, pozive na sud i tako dalje. E sad, jedna priča o jednom hercegovačkom poštaru. Obilazi ovih dana društvene mreže i vijesti se šire onako praktično iz ruke u ruku, sa usta na usta. Pazi sad ovako. Poštar iz Čapljine, koji je nestao sa penzijama, od letio preko Turske na Tajland. Ma bravo majstore, u Tursku pa na Tajland, a sa tuđim penzijama. Kažu ovako, za poštarom iz Višića kod Čapljine, čiji nestanak je prijavljen policiji, raspisana je operativna potraga, dok se u hercegovačkim mjestima i Hercegovini istovremeno postavljaju pitanja o desetinama penzija koje nisu dostavljene korisnicima. Iz MUP-a Hercegovačkog Neretvanskog kantona ranije je potvrđeno da je nestanak prijavljen policijskoj upravi Čapljina i to u ponedjeljak oko 10 sati i 30 minuta. Prema prijavi koju je podnijela majka poštara koji je nestao, njen sin je u subotu 5. septembra u večernjim satima sa prijateljima otišao u Mostar. Majka je policiji kazala da je posljednji kontakt sa sinom ostvarila u nedjelju 6. septembra oko 20 sati i 50 minuta putem WhatsAppa. Nakon toga više joj se nije javljao na mobilni telefon. Prema nezvaničnim informacijama, poštar je nakon toga napustio Bosnu i Hercegovinu, a prije odlaska boravio je u jednom mostarskom hotelu, nakon čega se uputio prema Sarajevu, odakle je avionom otputovao za Tursku, javlja Hercegovina Info. Prema avionskoj karti koju je kupio, njegovo putovanje trebalo je biti nastavljeno prema Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda. Za sada nije poznato da li je stigao baš do Bangkoka, dok iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona imaju saznanja o načinu na koji je napustio Bosnu i Hercegovinu. Slučaj je tako dobio novi smjer, budući da informacije o njegovom putovanju iz Hercegovine vode prema drugom kraju svijeta. Posebno su se osvrnuli na pitanje isplate penzija nakon ranijih informacija da dio korisnika na području Čapljine nije dobio novac koji im je trebao biti uručen. Iz pošte Mostar poručili su da korisnici nemaju razloga za zabrinutost, te da će penzije biti uredno isplaćene. Hrvatska pošta Mostar poduzima sve potrebne aktivnosti radi zaštite interesa svojih korisnika i osiguravanja nesmetano kontinuiranog pružanja poštanskih usluga. Posebno naglašavaju da nema razloga za zabrinutost korisnika, kao i da sada svi penzioneri koji penzije primaju putem Hrvatske pošte Mostar uredno će primiti svoje mirovine, saopštili su. Ipak iz njihovog odgovora za sada nije poznato koliko je penzija nestalo i neisplaćeno i o kojem se ukupnom iznosu novca radi, niti šta su dosadašnje interne provjere ukazale koje sve u ovom lancu zakazao. Sve u svemu, poštovani slušalci, eto, poštar je mako sa penzijama i otišao čovjek u Tajland. I njemu vjerovatno dozlogrdilo ono da samo dijeli tuđe penzije, daje, a ništa njemu ne ostane. Ono malo bakšiša što dobije, nije to nikakva, da tako kažemo, sreća. I čovjek upukao film, odo fino da se provedem. S tuđim penzijama i parama je najbolje, jel tako? A jadni penzioneri sad čekaju kako će se sve to razriješiti, taj gordijski čvor, i kada će Hrvatska pošta da namiri nastalu štetu. Uglavnom, čapljinski poštar preko Sarajeva u Tursku, pa u Bangkok sa tuđim penzijama. Eto kakvi su sve poštari. I ne zaboravite, kad vam poštar pozvoni jednom, odmah trči da otvoriš, jer drugi put hoće u pitanje, može biti baš ovaj koji iz Čapljine.

0: Ovo je jutro, ustala se Srebrnog radija, poštovani slušalci, frtalj vremena do 10 sati, a mi moramo reći da je sponsor tačnog vremena, naravno, Miden Company Živinice, 9 sati i 45 minuta. Oni vam nude u ponudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe, širok izbor home dekora i sve to prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Dostava brza i pouzdana, kupljenih artikala, vaša je samo da odaberete, a ljubazno osoblje vam stoji na usluzi da vaša narudžba dođe sigurno i u besprekornom stanju. Kontakt telefon 063 391 809. Dakle, Miden Company za poslovni prostor ili ti vaš dom, stan, kuću, vikendicu, kako god, eto gdje ćete potražiti najbolju opremu za vaš dom. A u nastavku našeg radio programa vraćamo se mi malo onako onim uvijek aktualnim temama muško-ženskih odnosa, poštovani slušalci, pa i za ovo prije podne. Koje sve vrste intimnosti je važno ostvariti kako bi vaša veza bila uspješna i dugotrajna. U ovom savremenom načinu života, u žurbanom tempu, kada svi žure negdje i teško ćeš ti uhvati čovjeka, a kamoli ženu, da popričaš sa njom, evo kakva treba intima da se ostvari kako bi vam veza trajala duže i kako vam je neko ne bi ono tamo razorio. Pazi sad ovako, prirodna povezanost među parovima vezana je za intimnost, a kada vašoj vezi nedostaje povezanost, e onda veza postaje ranjiva i toksična. Intimnost u cjelini može biti mnogo složenija nego što to ljudi shvataju, a postoji nekoliko vrsta, od kojih svaka igra ključnu ulogu i u uspjehu veze. Emocionalna intimnost odnosi se na povezivanje uma i osjećaja sa partnerom, a sve se svodi na dijeljenje iskustva sa vašim partnerom. To zahtjeva razumijevanje, ranjivost, ali i ogromnu količinu povjerenja. Emocionalna intimnost zahtjeva da svog partnera prihvatite onakvim kakav jest i da ga smatrate svojim životnim saputnikom. U vezama dolazite i do fizičke intimnosti kada shvatate osjećaj i stav svog partnera. Ovaj nivo intimnosti uključuje spavanje s partnerom i druge oblike fizičkog kontakta, poput držanje za ruku, maženje i zagrljaja. Lako je osjećati privlačnost prema nekome i željeti dodir dok se tek upoznajete, ali prava fizička privlačnost koja traje nakon što prođe nivo ljubavi, to može biti rijetko, ali vrlo, vrlo važno. Potrebno je više od samog uvažavanja tijela druge osobe. Ovaj oblik intimnosti ključan je za većinu veza, uključujući i one sa prijateljima i porodicom. Fokusira se na dijeljenje misli o onome što je vama najvažnije. A osim toga, duhovna intimnost može se smatrati kao središte iz kojeg se razvijaju svi ostali oblici intimnosti. Dolazi iz zajedničkog boravka i razumijevanja partnera na duhovnom nivou. Uz to, mnogi parovi teže da ostvare povezanost kroz zajedničko bavljenje rekreativnim aktivnostima, a to mogu biti i različiti oblici sporta. Dakle, postoje tri vrste intimnosti. Ona emotivna, kada ona zaljubljeni ste, volite partnera. Ona tjelesna, kada želite samo sa njim jeli i s njom da provedete cijeli dan da vas niko ne dira. I naravno, ova duhovna intimnost koja je, kažu, ono najznačajnija i iznad ove dvije, kao kad imate tu duhovnu intimnost, ove dvije se podrazumijevaju. Eto, pa vi sad radite na tome. Prije duhovna, pa onda emotivna i na kraju tjelesna, jel? A može i obrnutim redom, pa sad, ko šta više voli.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Podne uz Radio Srebrnik, za one koji nam se eventualno tek sada priključuju našim radio talasima, jedna srdačna dobrodošlica na 90,8 i 103 MHz, posebno pozdravljam one koji nas putem interneta prate gdje god da su ovog trenutka konektovani i naravno ide pozdrav za našu dijasporu, ma gdje ljudi da ste ovog trenutka van granica Bosne i Hercegovine, a imate priliku slušati naše radio talase, nadamo se da uživate. Malo ćemo sada govoriti o nečemu što možda i niste znali da je prilično opasno, ispijanje vrućih napitaka. Obično volite ono vruću kafu, jeli, da vas okrepi dobro, a zimi onaj vrući čaj, jeli, da za hladne dane ugrije vaše tijelo. Međutim, konzumacija veoma vrućeg čaja i kafe može utrostručiti rizik od razvoja raka jednjaka. Pokazalo je najveće svjetsko istraživanje koje se bavilo povezanošću toplih napitaka i ove bolesti. Stručnjaci za rak naveli su da bi ljudi, kako bi smanjili rizik od bolesti, trebali pustiti veoma vrući čaj i kafu da se ohlade dok ne postanu ugodni za piće. Istraživanje je pokazalo da temperatura napitka i broj veoma toplih napitaka koje osoba konzumira povećavaju vjerovatnoću razvoja karcinoma pločastih ćelija jednjaka. Međutim, topli napici ne povećavaju rizik od adenokarcinoma, drugog oblika raka jednjaka. Konzumiranje napitaka na temperaturama koje su ispitanici opisali kao veoma vruće u poređenju sa toplom, povezano je sa trostruko većim rizikom od raka jednjaka. Nakon prilagođavanja učestalosti konzumiranja, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu International Journal of Cancer. Nakon što je uzeta u obzir temperatura napitka, svakodnevna konzumacija 6 ili više toplih napitaka u poređenju sa manje od 6 bila je povezana sa povećanim rizikom od nastanka raka. Studiju je predvodila dr. Karen Papel. Nalazi se zasnivaju na analizi navike konzumiranja toplih napitaka kod 980.000 ljudi koji su promatrani u Velikoj Britaniji. Dakle, poštovani slušaoci, ispijanje vrućih napitaka i nije baš preporučljivo, nego onako umjereno, toplo, lagano, kada možete fino konzumirati, a sve vruće, eto, kako kaže ova naučna studija, nije baš preporučljivo. Pa sad, ko voli vruće, neka dobro razmisli.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američka vojska saopštila je da je uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada na njene ratne brodove. Dok je Iran potom gađao američke ciljeve u Jordanu, jordanska vojska je saopštila da je njena protuzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila usmjerenih prema njenoj teritoriji, dok su još 2 pala na nenaseljena područja. Vlasti u Amanu nisu navele izvještaje o žrtvama. Velika Britanija planira veliku vježbu mobilizacije vojnih veterana u sklopu priprema za mogući rat. Potvrdila je to ministrica odbrane Louise Sander-Jones, otkrivši kako će se vježba održati iduće godine kao dio šire operacije testiranja otpornosti vojske Ujedinjenog Kraljevstva. Britanija u rezervi ima oko 95.000 umirovljenih vojnika koji će biti pozvani u akciju, a u razmjerama koje nisu viđene već dugo vremena. Planirana vojna vježba dolazi u trenutku kada u Velikoj Britaniji raste zabrinutost da bi mogla biti uvučena u sukob sa Rusijom do 2030. godine. Moskva je već zaprijetila napadima na britanske tvornice koje proizvode dronove za Ukrajinu. Decenije zapadne politike prema Srbiji počivali su na jednoj velikoj pretpostavci da se ako promijeni Beograd, promijenit će se i Balkan. Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy sada kaže da je taj pristup bio pogrešan i da je vrijeme za potpuno drugačiju strategiju, s obzirom da je zvanični Beograd i dalje vezan za staru politiku i svjetonazor, uključujući opasne ideje iz Miloševićevog perioda, ali i proruski stav. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je zvaničnu posjetu Beogradu u znak protesta zbog masovnog okupljanja i prisustva visokih državnih zvaničnika Srbije na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Kos je poručila da glorifikacija čovjeka odgovornog za genocid i zločine protiv čovječnosti direktno narušava temeljne vrijednosti na kojima počiva Evropska unija. Možete li zamisliti kako bih ikada mogla pogledati u oči majke Srebrenice koje su izgubile brojne članove porodice, poručila je Kos. Povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine u Bosni i Hercegovini još uvijek nije u potpunosti profunkcionisao, a građani su do sada predali 1234 zahtjeva, ali iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine potvrđuju da implementaciju usporavaju ozbiljni tehnički problemi. 8 institucija koje učestvuju u postupku još nije u potpunosti povezano, zbog čega isplate građanima još nisu počele. Od 1234 primljenih zahtjeva najviše ih je u Tuzli 580, potom Sarajevu 321, Banja Luci 228 i u Mostaru 105 zahtjeva. Pravo na povrat odnosi se na kupovinu prve stambene nekretnine u novogradnji uz propisane uslove, a povrat se može ostvariti za površinu do 40 kvadratnih metara za kupca uz dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija istakao je da iz tih institucija dato obećanje da će tehnički uslovi biti obezbjeđeni u ponedjeljak. Komisija za pregled prijava i sačinjavanje predloga za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama gradske uprave u Srebreniku sačinila je konačnu rang listu mjesnih zajednica koje su ispunile uslove po javnom pozivu za sufinansiranje projekata sanacije i rekonstrukcije objekata mjesnih zajednica u tekućoj kalendarskoj godini na području grada Srebrenika. Konačna rang lista je objavljena na zvaničnoj web stranici gradske uprave u Srebreniku, a riječ je o 30 mjesnih zajednica koje su ispunile uslove za dodjelu sredstava. Rang lista je činjena na osnovu utvrđenih kriterija javnog poziva, a ukupno planirana sredstva iznose 150.000 konvertibilnih maraka, dok maksimalan iznos podrške po jednoj mjesnoj zajednici iznosi 7.000 konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malu i porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Radovi su aktualni na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka te Mostar Čitluk Brdo Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: un italiano vero.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku bavimo se malo pričama baba Vange. Naime, proročanstva baba Vange za 2027. godinu zvuče kao scenarij za naučno-fantastični film. I prije nego što dođe 2027. godina, štovatelji baba Vange čekaju ostvarenje nekoliko predviđanja koja se pripisuju i za ovu godinu, poštovani slušalci. Među njima je i tvrdnja da bi čovječanstvo do novembra ove godine trebalo ostvariti prvi kontakt sa izvanzemaljskom civilizacijom. Iako je umrla prije gotovo 3 desetljeća, bugarska proročica baba Vange je dalje redovno završava na naslovnicama zbog predviđanja koja joj se pripisuju za godine i desetljeća nakon njene smrti. Slijepa mističarka pravim imenom Valengija Pandejeva Gušterova postala je svojevrstan fenomen popularne kulture, a među događajima koje je navodno predvidjela često se pominju teroristički napadi na Sjedinjene Američke Države 11. septembra i pandemija koronavirusa. Sada se internetom širi još bizarnije proročanstvo, ono prema kojem bi već 2027. godine mogli se pojaviti ljudi sa osobinama koje zvuče kao da su izašle iz filma o superjunacima. Prema tvrdnjama koje prenose strani mediji, baba Vangi pripisuje se predviđanje prema kojem bi misteriozna bolest ili genetski eksperiment mogli dovesti do toga da određeni ljudi steknu nadljudske sposobnosti. Kakve bi to sposobnosti trebale biti, nije poznato. Nema ni detalja o tome kako bi se navodno transformacija trebala dogoditi, osim tvrdnje da promjena neće zahvatiti sve ljude. E upravo je zbog toga čitava priča na društvenim mrežama izazvala usporedbe sa serijom The Boys, u kojoj samo određeni pojedinci posjeduju posebne moći. No, prije nego što dođe 2027. godina, štovatelji baba Vange čekaju ostvarenje nekoliko predviđanja koja joj se pripisuju za ovu godinu. Među njima je tvrdnja da bi čovječanstvo do novembra ove godine, a to nam eto ostaje još pa 2 mjeseca, jeli? Septembar, oktobar i u novembru da to bude. Dakle, da bi prema njenim tvrdnjama trebalo se susresti sa drugim svijetom, odnosno ostvariti prvi kontakt sa izvanzemaljskom civilizacijom. Odnosno, da bi se u blizini Zemlje trebao pojaviti izvanzemaljski svemirski brod. To međutim, nije prvi puta da se u njeno ime veže gotovo identično predviđanje. Još 2024. pojedinci su i mediji tvrdili da je baba Vanga upravo za 2025. predvidjela dolazak izvan zemaljaca na Zemlju. Godina je prošla, a najavljeni kontakt još se nije dogodio. Hoćemo li u novembru imati susret sa vanzemaljcima, tek ostaje da se vidi. Na popisu navodnih predviđanja za 2026. nalaze se i mnogo mračni scenariji. Babi Vangi pripisuje se upozorenje o mogućnosti 3. svjetskog rata, a zanimljivo je da su pojedini mediji slične interpretacije proročanstva za ovu godinu povezivali i sa Nostradamusom. Uz to se pominje i velika prirodna katastrofa, promjena na vrhu ruske vlasti, te dalji uspon umjetne inteligencije. Prema jednoj od interpretacija, upravo bi 2026. trebala biti godina u kojoj će čovječanstvo shvatiti da je sa umjetnom inteligencijom otišlo predaleko i početi ozbiljno strahovati da će mašine zamijeniti ljude. Ipak, sva ovakva predviđanja treba uzeti sa velikom dozom rezerve. Ne postoje pouzdani pisani zapisi u kojima je baba Vanga lično sastavila hronološki popis događaja za 2026. ili 27. odnosno neku drugu buduću godinu. Priče o njenim proročanstvima uglavnom se prenose preko ljudi koje su je poznavali. E sad, vjerovali u sve ovo ili ne, poštovani slušalci, ali pa ne možemo se oteti utisku da već neke naznake ovoga o čemu se govori i postoje. Pazite sad, sukob između Ukrajine i Rusije. U sve se miješa Amerika. Englezi najavljuju veliku vježbu već naredne godine u kojoj će dignuti i sve rezerviste i pripremaju se za rat. Pa taj 3. svjetski rat kao da je već krenuo. Znate što se dešavalo s Palestincima. Evo sada sukob između Amerike i Irana i ratovi koji traju praktično, uvukli smo se u neku fazu tog 3. svjetskog rata. Što se tiče ove umjetne inteligencije, pa evo već su se pojavile zebnje naučnika i onih koji se bave tom umjetnom inteligencijom, da se pomalo to otima kontroli kada pustite tom svom umjetnom, jeli, inteligentnom uređaju da rezerviše nešto za vas, a onda napravi tamo pometnju, skida ljude koji su već rezervisani, pravi smutnje i da bi vas izbacio u prvi plan. Jednom riječu, pomalo sve na neki način liči da se ova proročanstva Baba Vange polako i ostvaruju. Lagano, ali čini se da nam sve ono što je ona predviđala na neki način je došlo, samo mi to i ne

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Dragi naše slušateljke, drage dame, starije gospođe, mlade djevojke, srdačno vas pozdravljamo iz studija Srebrnog radija, a pozdrav i za naše slušatelje ma gdje da ste ovog trenutka. E sad, želite li imati mladoliku kožu i izgledati onako vječno mladi? E, može vam u tome pomoći jedno septembarsko voće koje sadrži jedan od najpoznatijih sastojaka za podmlađivanje kože. Granica između skin care rutine i prehrane nikada nije bila sasvim čvrsta, ali brojni sastojci koje danas tražimo u serumima nalaze se, poštovani slušalci, i u hrani. Resveratrol, antioksidant koji godinama zauzima istaknuto mjesto u beauty, nutriciji i formulama za njegu zrele kože, jedan je od najpoznatijih primjera. U septembru ovaj podmlađujući biljni spoj dolazi u svojim najboljim, najprirodnijim izdanjima, a to je grožđe. U istraživanju koje je trajalo 2 sedmice, ispitanici su svakodnevno konzumirali prah od cijelih grozdova u količini koja je odgovaralo približno 2 šoljicama svježih grozdova. Nakon toga je kod otprilike 1/3 sudionika zabilježena veća otpornost kože na crvenilo izazvano ultravioletnim zračenjem. Rezultati nisu bili jednako kod svih, a studija nije bila opsežnija, stoga ni ne treba posmatrati je kao zanimljivu naznaku, a ne dokaz kao to da grožđe može zamijeniti kremu za sunčanje. Međutim, resveratrol pritom nije jedini razlog zbog kojeg je grožđe zanimljivo. U njegovoj kožici nalaze se i drugi polifenoli, uključujući proantocijanidine i flavonoide, dok tamne sorte sadrže i antocijanine zaslužne za njihovu raskošnu boju. Moguće koristi vjerovatno proizilaze iz zajedničkog djelovanja tih spojeva, a ne samo iz jednog. Ljubičaste i tamno-crvene sorte nude širi raspon pigmenata sa svim antioksidativnim svojstvima, ali se količina resveratrola razlikuje ovisno o sorti, i načinu uzgoja. Međutim, važnije od boje je pojesti grozd cijeli zajedno sa kožicom, gdje se upravo nalazi najveći dio vrijednih polifenola. Jedna manja zdjelica na dan odličan je početak, a naročito ako je grožđe dio raznolike prehrane bogate voćem i povrćem. Dakle, poštovani slušalci, koristite sezonsko voće. Grožđe je sada na meniju vrlo zanimljivo i ono će vam pomoći da zadržite mladolik izgled kože.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Srebrenik i Čehaje. Ukoliko putujete prema Gradačcu, radarske kontrole vas očekuju u naselju Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1, te u ulici Sarajevskoj, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši ulici Armije Bosne i Hercegovine kroz područje gradsko Banovića, a ako vozite prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Mramor. Putujete li prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinske pumpe Junuzović Kopeks. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu pod Gajevi. Magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.

3-6-0 ili 0-6-1-1-9-5-5-6-5. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenica.

Döner Acayip.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američka vojska saopštila je da je uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada na njene ratne brodove. Dok je Iran potom gađao američke ciljeve u Jordanu, jordanska vojska je saopštila da je njena protuzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila usmjerenih prema njenoj teritoriji, dok su još 2 pala na nenaseljena područja. Vlasti u Amanu nisu navele izvještaje o žrtvama. Velika Britanija planira veliku vježbu mobilizacije vojnih veterana u sklopu priprema za mogući rat. Potvrdila je to ministrica odbrane Louise Sander-Jones, otkrivši kako će se vježba održati iduće godine kao dio šire operacije testiranja otpornosti vojske Ujedinjenog kraljevstva. Britanija u rezervi ima oko 95.000 umirovljenih vojnika koji će biti pozvani u akciju, a u razmjerama koje nisu viđene već dugo vremena. Planirana vojna vježba dolazi u trenutku kada u Velikoj Britaniji raste zabrinutost da bi mogla biti uvučena u sukob sa Rusijom do 2030. godine. Moskva je već zaprijetila napadima na britanske tvornice koje proizvode dronove za Ukrajinu. Decenije zapadne politike prema Srbiji počivali su na jednoj velikoj pretpostavci da se ako promijeni Beograd, promijenit će se i Balkan. Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy sada kaže da je taj pristup bio pogrešan i da je vrijeme za potpuno drugačiju strategiju, s obzirom da je zvanični Beograd i dalje vezan za staru politiku i svjetonazor, uključujući opasne ideje iz Miloševićevog perioda, ali i proruski stav. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je zvaničnu posjetu Beogradu u znak protesta zbog masovnog okupljanja i prisustva visokih državnih zvaničnika Srbije na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Kos je poručila da glorifikacija čovjeka odgovornog za genocid i zločine protiv čovječnosti direktno narušava temeljne vrijednosti na kojima počiva Evropska unija. Možete li zamisliti kako bih ikada mogla pogledati u oči majke Srebrenice koje su izgubile brojne članove porodice, poručila je Kos. Povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine u Bosni i Hercegovini još uvijek nije u potpunosti profunkcionisao, a građani su do sada predali 1234 zahtjeva, ali iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine potvrđuju da implementaciju usporavaju ozbiljni tehnički problemi. 8 institucija koje učestvuju u postupku još nije u potpunosti povezano, zbog čega isplate građanima još nisu počele. Od 1234 primljenih zahtjeva najviše ih je u Tuzli 580, potom Sarajevu 321, Banja Luci 228 i u Mostaru 105 zahtjeva. Pravo na povrat odnosi se na kupovinu prve stambene nekretnine u novogradnji uz propisane uslove, a povrat se može ostvariti za površinu do 40 kvadratnih metara za kupca uz dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija istakao je da je iz tih institucija dat to obećanje da će tehnički uslovi biti obezbjeđeni u ponedjeljak. Komisija za pregled prijava i sačinjavanje predloga za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama gradske uprave u Srebreniku sačinila je konačnu rang listu mjesnih zajednica koje su ispunile uslove po javnom pozivu za sufinansiranje projekata sanacije i rekonstrukcije objekata mjesnih zajednica u tekućoj kalendarskoj godini na području grada Srebrenika. Konačna rang lista je objavljena na zvaničnoj web stranici gradske uprave u Srebreniku, a riječ je o 30 mjesnih zajednica koje su ispunile uslove za dodjelu sredstava. Rang lista je činjena na osnovu utvrđenih kriterija javnog poziva, a ukupno planirana sredstva iznose 150.000 konvertibilnih maraka, dok maksimalan iznos podrške po jednoj mjesnoj zajednici iznosi 7.000 konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malu i porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Radovi su aktualni na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka te Mostar Čitluk Brdo Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američka vojska saopštila je da je uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada na njene ratne brodove. Dok je Iran potom gađao američke ciljeve u Jordanu, jordanska vojska je saopštila da je njena protuzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila usmjerenih prema njenoj teritoriji, dok su još 2 pala na nenaseljena područja. Vlasti u Amanu nisu navele izvještaje o žrtvama. Velika Britanija planira veliku vježbu mobilizacije vojnih veterana u sklopu priprema za mogući rat. Potvrdila je to ministrica odbrane Louise Sander-Jones, otkrivši kako će se vježba održati iduće godine kao dio šire operacije testiranja otpornosti vojske Ujedinjenog Kraljevstva. Britanija u rezervi ima oko 95.000 umirovljenih vojnika koji će biti pozvani u akciju, a u razmjerama koje nisu viđene već dugo vremena. Planirana vojna vježba dolazi u trenutku kada u Velikoj Britaniji raste zabrinutost da bi mogla biti uvučena u sukob sa Rusijom do 2030. godine. Moskva je već zaprijetila napadima na britanske tvornice koje proizvode dronove za Ukrajinu. Decenije zapadne politike prema Srbiji počivali su na jednoj velikoj pretpostavci da se ako promijeni Beograd, promijenit će se i Balkan. Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy sada kaže da je taj pristup bio pogrešan i da je vrijeme za potpuno drugačiju strategiju, s obzirom da je zvanični Beograd i dalje vezan za staru politiku i svjetonazor, uključujući opasne ideje iz Miloševićevog perioda, ali i proruski stav. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je zvaničnu posjetu Beogradu u znak protesta zbog masovnog okupljanja i prisustva visokih državnih zvaničnika Srbije na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Kos je poručila da glorifikacija čovjeka odgovornog za genocid i zločine protiv čovječnosti direktno narušava temeljne vrijednosti na kojima počiva Evropska unija. Možete li zamisliti kako bih ikada mogla pogledati u oči majke Srebrenice koje su izgubile brojne članove porodice, poručila je Kos. Povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine u Bosni i Hercegovini još uvijek nije u potpunosti profunkcionisao, a građani su do sada predali 1234 zahtjeva, ali iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine potvrđuju da implementaciju usporavaju ozbiljni tehnički problemi. 8 institucija koje učestvuju u postupku još nije u potpunosti povezano, zbog čega isplate građanima još nisu počele. Od 1234 primljenih zahtjeva najviše ih je u Tuzli 580, potom Sarajevu 321, Banja Luci 228 i u Mostaru 105 zahtjeva. Pravo na povrat odnosi se na kupovinu prve stambene nekretnine u novogradnji uz propisane uslove, a povrat se može ostvariti za površinu do 40 kvadratnih metara za kupca uz dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija istakao je da je iz tih institucija dat to obećanje da će tehnički uslovi biti obezbjeđeni u ponedjeljak. Komisija za pregled prijava i sačinjavanje predloga za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama gradske uprave u Srebreniku sačinila je konačnu rang listu mjesnih zajednica koje su ispunile uslove po javnom pozivu za sufinansiranje projekata sanacije i rekonstrukcije objekata mjesnih zajednica u tekućoj kalendarskoj godini na području grada Srebrenika. Konačna rang lista je objavljena na zvaničnoj web stranici gradske uprave u Srebreniku, a riječ je o 30 mjesnih zajednica koje su ispunile uslove za dodjelu sredstava. Rang lista je činjena na osnovu utvrđenih kriterija javnog poziva, a ukupno planirana sredstva iznose 150.000 konvertibilnih maraka, dok maksimalan iznos podrške po jednoj mjesnoj zajednici iznosi 7.000 konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malu i porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Radovi su aktualni na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka te Mostar Čitluk Brdo Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebreni radio.

0: Hit Radio. Hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite emisiju Biznis magazin i talase Srebrenog radija, poštovani slušalci. Cijena sirove nafte Brent u srijedu se približava granici od $100 po barelu i to prvi puta od jula nakon što su intenzivirani sukobi na Bliskom istoku dodatno pojačali zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju naftom. Futuresi na naftu Brent porasli su za 1,3% na $99.22 po barelu, a istovremeno cijena američke sirove nafte West Texas Intermedia povećana je za 1,2% na $94.13 po barelu. Cijena Brenta od početka augusta porasla je za oko četvrtinu, dok su nade u trajno rješenje šestomjesečnog rasta sve slabije, a borbe su ponovo intenzivirane. Rast cijena nafte istovremeno povećava strah i od novog talasa inflacije, posebno u Aziji, gdje su brojne ekonomije u velikoj mjeri zavisne od uvoza energenata. I dok se cijena nafte povećava na kritičnu tačku, britanska pozorišna producentica Liana Partakšvili i njena milijarderska porodica našli su se u centru žestokog pravnog spora sa ukrajinskim vlastima. Kijev pokušava preuzeti kontrolu nad najvećim ukrajinskim proizvođačem flaširane vode, kompanijom koja ova porodica posjeduje u suvlasništvu sa sankcionisanim ruskim oligarhom. Glavni razlog je struktura vlasništva, a ruski oligarh Mihail Fridman drži 49% udjela u kompaniji. S obzirom na to da je on pod teškim sankcijama Zapada i Ukrajine zbog finansiranja Putinovog režima, Ukrajina je zamrznula imovinu kako bi spriječila da novac od ukrajinske vode ide za rusku ratnu mašineriju.
0: Samo hitovi 90.8 i 100.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Biznis magazini Talasi Srebrnog radija. Federacija Bosne i Hercegovine planira novo zaduženje u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka putem emisije Trezorski zapisa, čija je aukcija zakazana za 29. septembar. Poštovani slušalci, Sarajevska berza objavila javni poziv za učešće u 91. emisiji Trezorski zapisa Federacije BiH, koja će biti provedena putem aukcije na berzi. Planirani iznos emisije je 20 miliona maraka, dok nominalna vrijednost jednog trezorskog zapisa iznosi 10.000 maraka. Rok dospijeća zapisa je 29. septembar 2027. godine. Poštovani slušalci, a Igman Konjic šalje 1300 radnika na prinudni odmor, izvještava portal Dnevnog Avaza. Problemi sa vodosnabdjevanjem ipak će duži biti nego što se prvobitno očekivalo i uticati na rad kompanije Igman DD Konjic, jednog od najvećih proizvođača namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. Iako je prvobitno bilo planirano da proizvodnja bude obustavljena samo utorak 8. septembra, te da se radnici vrate na posao već danas, sada je odlučeno da zaposleni koriste raspoloživi odmor od 8. do 11. septembra, prenosi Biznis Info. Odluka je donesena nakon sastanka uprave Igmana i sindikata kompanije održanog zbog problema sa vodosnabdjevanjem te njihovog uticaja na proizvodni proces. Uredno i kontinuirano snabdjevanje vodom neophodno je za sigurno i nesmetano odvijanje proizvodnje, ali i za održavanje propisanih higijenskih i sanitarnih uslova te provođenje mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Uprava Igmana nastavlja komunikaciju sa javnim preduzećem Vodovod i kanalizacija Konjici, gradom Konjicom, kako bi problem bio riješen što prije. A grad Tuzla priprema novi razvojni ciklus jedne od svojih poslovnih zona na prostoru od skoro 14 hektara. Planirani su novi poslovni objekti i kompleksi, a interes privrednika za ulaganje na ovom području već postoji, javlja tuzlainfo.ba. Riječ je o poslovnoj zoni Kreka Sjever, za koju će gradsko vijeće Tuzle razmatrati nacrt zoning plana. Cilj je stvoriti uslove za dalji razvoj ovog prostora i omogućiti fleksibilniju gradnju u skladu sa potrebama budućih investitora. Zona obuhvata površinu od oko 13,94 hektara i smještena je između željezničke stanice Kreka Nova i korita rijeke Jale, a uz vezu prema transferzali T1. Dokumentom se stvaraju planski uslovi za dalje uređenje i izgradnju jednog od najznačajnijih poslovnih prostora u zapadnom dijelu Tuzle. Kako prenosi tuzlainfo.ba, na ovom prostoru već postoje pojedini poslovni objekti, dok je dio potrebne infrastrukture izgrađen u prethodnom periodu. Posebno je značajno što postoji interes privrednika za izgradnju malih i srednjih poslovnih kompleksa, zbog čega bi novi planski dokument trebao omogućiti efikasnije korištenje raspoloživog prostora. Grad se odlučio za izradu zoning plana koji omogućava veću fleksibilnost prilikom definisanja budućih objekata i njihovog prilagođavanja konkretnim potrebama investitora. To bi trebalo olakšati realizaciju novih poslovnih objekata u odnosu na rani planski okvir u kojem se položaj i dimenzije objekata znatno preciznije definišu. No, prije nego što dio zemljišta bude moguće staviti u punu funkciju, potrebno je riješiti i nekoliko ozbiljnih problema. Jedan od njih je i postojeća deponija koja zauzima površinu od 1 hektara i prema podacima iz planske dokumentacije, a opet koje prenosi Tuzla Info, procjenjuje se da sloj otpada na ovom prostoru dostiže prosječnu visinu od oko 6 metara. Na području buduće poslovne zone nalazi se i akumulacija površine od približno 5100 kvadratnih metara, prosječne dubine oko 3 metra. Planirano je i njeno isušivanje i zatrpavanje, ali bi taj posao mogao biti zahtjevniji zbog dotoka podzemnih voda. Rješavanje deponije i pomenute akumulacije tako predstavlja jedan od važnih preduslova za potpuno uređenje ovog dijela zone i otvaranje dodatnog prostora za gradnju. Gradsko vijeće Tuzla trebalo bi 10. septembra razmatrati nacrt zoning plana poslovne zone Kreka Sjever zajedno sa nacrtom odluke o njegovom provođenju. A usvajanjem novog planskog okvira otvorio bi se put za dalje uređenje gotovo 14 hektara vrijednog gradskog prostora.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: I dalje ste na talasima Srebrenog radija i naravno vi pratite emisiju Biznis Magazin privredno poslje podne na 90,8 i 103 MHz. Ljetna sezona, poštovani slušalci, donijela je značajan rast i turističkog prometa u Bosni i Hercegovini. U julu je zabilježeno više od 235.000 dolazaka i 510.878 noćenja, dok su među stranim gostima najbrojni bili turisti iz Turske i Saudijske Arabije. Tokom jula Bosnu i Hercegovinu posjetilo je više od 235.000 turista koji su ostvarili više od pola miliona noćenja. U poređenju sa junom turistički promet bio je znatno veći, dok je rast zabilježen i u odnosu na juli prošle godine. Strani gosti činili su gotovo 3/4 ukupnih noćenja, što pokazuje koliko njihovo prisustvo utiče na turističku sliku zemlje. U odnosu na juni, upravo je kod stranih turista zabilježen posebno izražen rast broja noćenja. Kada je reč o stranim turistima, najviše noćenja ostvarili su gosti iz Turske. Iza njih slijede turisti iz Saudijske Arabije, Srbije i Hrvatske, dok su među značajnim tržištima i Poljska, Njemačka i Izrael. Podaci tako pokazuju da naša država privlači goste iz različitih dijelova svijeta, pri čemu zemlje regiona i tržišta Bliskog Istoka imaju posebno značajnu ulogu.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Jedna pozitivna priča kada je reč o biznisu i kompanijama koje posluju u Bosni i Hercegovini te njihovom proboju na strana tržišta. Tehnički remont Bratunac osvojio ove godine tržište Sjedinjenih Američkih Država, poštovani slušalci, gdje su za elektronske i mehaničke upaljače potpisani ugovori vrijedni od oko 20 do 30 miliona eura, dok ova kompanija priprema i nove poslove na drugim tržištima. Uz širenje proizvodnje u Bratuncu, tehnički remont Bratunac planira i izmještanje jednog pogona u Osmake, dok nove poslove traži i na inostranom tržištu, prije svega na području Azerbejdžana. Većinski vlasnik ovog giganta, Slavenko Ristić, rekao je da je kompanija trenutno usmjerena na više proizvodnih linija, od upaljača do borbenih vozila, mašina za deminiranje i opreme za proizvodnju i pakovanje municije. Poslednje 2 do 3 godine fokus je između ostalog na svim vrstama upaljača, proizvode elektronske mehaničke upaljače, a ove godine su osvojili tržište i Sjedinjenih Američkih Država. Ove godine su osvojili tržište i Sjedinjenih Američkih Država.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: I za kraj današnjeg izdanja emisije Biznis Magazin, poštovani slušalci, evo još par informacija iz svijeta privrede. Na Sarajevskoj berzi za 16. septembar zakazana je vanredna aukcija na kojoj će biti ponuđen paket od 50.000 dionica kompanije HM Cement BiH DD Kakanj. Akcija je zakazana na zahtjev brokerske kuće VGT Broker DOO Visoko. Predmet prodaje su dionice u vlasništvu zatvorenog investicionog fonda Prof Plus DD Sarajevo, a početna cijena iznosi 115 konvertibilnih maraka po dionici, čime je ukupna vrijednost ponuđenog paketa procijenjena na 5,75 miliona konvertibilnih maraka. Poštovani slušalci, to bi ujedno bila i posljednja informacija za današnji Biznis Magazin na talasima Srebrenog radija.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Svjetska Anaša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Ani Ribrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Španska policija saopštila je da je u saradnji sa Europolom razbila međunarodnu ilegalnu bankarsku mrežu koja je bila na usluzi nekim od najvećih krijumčara kokaina, pri čemu je uhapšeno 21 lice i zaplijenjena imovina vrijedna više od 20 miliona eura. Istražioci su zaplijenili 121 bankovni račun sa 2,3 miliona eura, 48 nekretnina ukupne vrijednosti veće od 14 miliona eura i luksuzna vozila vrijedna više od 1,6 miliona eura, kao i drugu imovinu. Još 12 osumnjičenih je u bjegstvu, navodi španska policija. Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine saopštilo je da u potpunosti podržava prijedlog Gintera Fellingera, predsjednika Austrijskog komiteta za proširenje NATO saveza, koji predviđa ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini, i to ukidanjem etničkih entiteta i uspostavljanje moderne Evropske federacije sastavljene od 10 kantona. Iz Hrvatskog narodnog vijeća navode da bi takvo uređenje osiguralo jedinstvo Bosne i Hercegovine uz visok stepen autonomije kantona, te očuvalo multietnički karakter države i društva i omogućilo razvoj demokratskih odnosa. Federalna mjera uvedena još 2024. kojom se iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine izdvaja 1000 konvertibilnih maraka za svako novorođeno dijete za prve dvije godine, rezultirala je isplatom oko 32 miliona maraka za približno 32.000 novorođenčadi. Kantonalne i lokalne naknade ovim nisu ukinute, ali je uspostavljen zajednički federalni minimum koji ne zavisi od mjesta prebivališta. Saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, za provođenje ove mjere godišnje se planira oko 16 miliona maraka, a za ostvarivanje prava razvijena je online aplikacija e-porodilja. Isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine za avgust počela je danas, nakon što je Federalno ministarstvo financija osiguralo sredstva za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja, nosioce ratnih priznanja, kao i korisnike civilnih invalidnina. Ukupno za isplatu invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine izdvojeno je 62.679.999 konvertibilnih maraka, a nalozi za isplatu sredstava ovim kategorijama već su upućeni prema bankama. Isplata invalidnina u Federaciji BiH odnosi se na naknade za avgust mjesec ove godine. Na Sarajevskoj berzi u srijedu 16. septembra zakazana je vanredna aukcija na kojoj će biti ponuđen paket od 50.000 dionica kompanije HM Cement Bosna i Hercegovina DD Kakanj. Aukcija je zakazana na zahtjev brokerske kuće VGT Broker DOO Visoko. Početna cijena iznosi 115 konvertibilnih maraka po dionici, čime je ukupna vrijednost ponuđenog paketa procijenjena na 5,75 miliona konvertibilnih maraka. Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice u protekla 24 sata, pored nekoliko tehničkih intervencija, imali su i veliki broj izlazaka na gašenje požara. Požari su zabilježeni na području Živinica, Kalesije, Kladnja, Lukavca, Banovića, Tuzle i Srebrenika, dok se u Kladnju i Živinicama očekuje pomoć iz zraka. Na području Živinica vatrogasci su kontinuirano radili na gašenju požara na već opožarenom terenu u naselju Džebari na lokalitetu Gradina u mjesnoj zajednici Pod Gajevi. U gašenju su osim vatrogasaca učestvovali i šumari, te uposlenici gradskog štaba civilne zaštite Živinice, mještani, dobrovoljci i predstavnici lovačkog društva Toplica. Za danas je planirano i angažovanje air traktora. Na području Đurđevika zabilježen je i požar u kojem je izgorelo oko 10 dunuma šume. Aktivan je i požar na području Kalesije na lokalitetu Gojčin. Vatra još tinja na nepristupačnom i miniranom terenu. Požar je dalje aktivan i na području Kladnja na lokalitetu Svojičica. Teren je miniran i nepristupačan, a na požarištu su radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona i pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice Kladanj, koji nastoje spriječiti širenje vatre prema neminiranom području. Zahtjev za angažovanje helikoptera Oružanih snaga BiH upućen je Federalnoj upravi civilne zaštite. I na području Srebrenika vatrogasci su gasili požar niskog rastinja u naselju Gornja Tinja, požar na Bagiru u naselju Kuge, te požar na Sjenu u naselju Cage. Tuzla priprema novi razvojni ciklus jedne od svojih poslovnih zona. Na prostoru od oko skoro 14 hektara planirani su novi poslovni objekti i kompleksi, a interes privrednika za ulaganje na ovom području već postoji. prenosi tuzlanski info.ba. Reč je o poslovnoj zoni Kreka Sjever koja obuhvata površinu od oko 13,94 hektara i smještena između željezničke stanice Kreka Nova i korita rijeke Jale. Prije nego što dio zemljišta bude moguće staviti u punu funkciju, potrebno je riješiti nekoliko ozbiljnih problema. Jedan od njih je i postojeća deponija koja zauzima površinu od oko 1 hektara. Na području buduće poslovne zone nalazi se i akumulacija površine od približno 5100 kvadratnih metara i prosječne dubine oko 3 metra, te je i planirano njeno isušivanje i zatrpavanje. Gradsko vijeće Tuzla trebalo bi 10. septembra razmatrati nacrt zoning plana poslovne zone Kreka Sjever. Sunčano vrijeme uz malu i porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Radovi su aktualni na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka te Mostar Čitluk Brdo Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Beat Radio.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: još jedan put sudbina sabila.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Posle podne uz talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena Miden kompanije Živinice stoji da je 13 sati i 14 minuta, a trenutna temperatura koju mjerimo u našem gradu je 33 stepena Celzijusovih, prilično dakle topao dan. Bio je to jedan jedini legendarni neponovljivi doktor Hašim Muharremović, najveći majstor na sazu i najveći pjevač sevdalinke na sazu. Dakle, slušali smo jednu od kultnih pjesama O sabahski tihi vjetre. Dakle, podsjećanje na našeg sugrađanina koji je promovisao sevdalinku uz saz i širom svijeta, noseći naravno taj duh iz Srebrenika i način pjevanja sevdalinke koji je samo bio njemu osebujan. Dakle, još jednom in memoriam i podsjećanje na legendarnog doktora Hašima Muharremovića i pjesma O sabahski tihi vjetre. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, evo nešto slatko. Poparena torta sa orasima odličan je izbor ako volite sočne čokoladne korače. Ovo je jednostavan starinski recept koji donosi mekan biskvit, bogatu čokoladnu kremu i okus, pa kojem je teško odoljeti. Recept smo pronašli na YouTube kanalu Jednostavna kuhinja, gdje imate odlične ideje za deserte, kao i za druga jela. Pa sad, svi vi koji želite onako napraviti ovaj korač sebi, pomno pratite što prenosimo u narednih par minuta i naše nadolazeće reči. Detaljnu pripremu recepta možete pogledati na videu na kanalu, dakle, Jednostavna kuhinja, a mi vam donosimo priču kako napraviti ovaj kolač. Dakle, sastojci za biskvit su potrebni 4 jaja, 4 kašike šećera, 1 vrećica vanilinog šećera i 4 kašike brašna. Pola vrećice praška za pecivo, to je za biskvit. Sastojci za kremu potrebno je 500 ml mlijeka, 200 g šećera, 150 g maslaca, 150 g mljevenih oraha i 100 g čokolade za kuhanje. Za dekoraciju 2 šlag pjene. Kako se sada priprema? Jaja umutite sa šećerom i vanilinim šećerom dok smjesa ne postane pjenasta. Postepeno dodajte brašno i prašak za pecivo i sve lagano sjedinite. Smjesu izlijte u pleh, obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj rerni nekih 20 minuta na 180 stepeni. U šerpu sipate mlijeko i dodate šećer, pa stavite na šporet da se zagrijava. Dodajete maslac ili margarin, mljevene orahe i čokoladu za kuhanje. Kuhajte uz miješanje dok se svi sastojci ne sjedine i dobijete glatku čokoladnu kremu. Pečeni biskvit potom izvadite iz rerne i ostavite kratko da se ohladi. Potom ga rukama izlomite na manje komade i stavite u veću posudu. Pripremljenu toplu kremu prelijete preko biskvita i dobro promiješate. Prebacite u odgovarajući kalup i ostavite tortu da se ohladi i stegne, a potom je ukrasite pripremljenom šlag pjenom. Poparenu tortu dobro ohladite prije posluživanja i po želji možete dodatno posuti mljevenim orasima ili naribanom čokoladom. I neka vam je u slast i prijatno uz talase Srebrnog radija, a mi u nastavku slušamo Mostar Sevda Reunion.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Vi dalje naravno pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u vremenu kada gotovo svakodnevno slušamo o nekim poskupljenjima ušteda novca, mnogima djeluje kao nemoguća misija uštediti marku, dvije, tri više, a pogotovo desetine, stotine pa i hiljada maraka, praktično je naučna fantastika. Računi, hrana, gorivo, stanarina i svakodnevne sitnice brzo pojedu platu, pa se na kraju mjeseca često pitamo, pa gdje nam je novac nestao? Ipak stručnjaci upozoravaju da štednja ne mora nužno značiti neka velika odricanja. Mnogo toga može postići se i promjenom nekoliko svakodnevnih navika te boljom kontrolom troškova. Jedna od najvažnijih stvari jeste voditi evidenciju troškova. Nekoliko sedmica dovoljno je da zapišete baš sve što plaćate. Od stanarine i računa do kafe, dostave hrane ili neke impulsivne kupovine u prodavnici. Tek kada imate neku jasnu sliku svojih troškova, onda možete vidjeti na šta zapravo odlazi najveći dio novca i gdje postoji prostor za štednju. Posebnu pažnju treba obratiti na one male, svakodnevne izdatke. Kafa kupljena usput, pa grickalice, pa dostava hrane, pa onda nepotrebna kupovina pojedinačno, možda ne izgledaju kao veliki neki trošak, ali se na kraju mjeseca mogu pretvoriti i to u značajan iznos. Naime, jedan od najjednostavnijih načina da sačuvate novac jeste da prije kupovine zastanete i pitate sami sebe, pa da li vam to što ste planirali kupiti zaista treba? Posebno je važno izbjegavati kupovinu samo eto zato što je nešto na akciji. Popust nije ušteda ako kupujete proizvod pa koji vam u tom trenutku nije potreban. Dobro pravilo je da za veće i neplanirane kupovine sačekate barem 24 sata, malo neka odstoji. A ako je proizvod i nakon toga vremena zaista vam potreban, tek onda možete razmišljati o kupovini. Još nešto, hrana je jedan od troškova na kojem se često može uštedjeti bez velikog odricanja. Planirajte obroke nekoliko dana unaprijed i može vam to pomoći da kupujete samo ono što vam je potrebno. Prije odlaska u prodavnicu korisno je napraviti spisak i striktno ga se držati. Također, treba obratiti i pažnju na hranu koju bacate. Ako redovno kupujete više nego što možete pojesti, pa zapravo vi bacate novac. Mnogi naprave grešku tako što odluče da će uštedjeti ono što ostane na kraju mjeseca. Problem je često što ne ostane ništa. Zato je bolje da se određeni iznos odvoji odmah nakon primanja plate, čak i ako je riječ o malom iznosu. Ne mora početi sa velikom sumom, važnije je stvoriti naviku. Čak 20 ili 50 maraka mjesečno, ako se redovno odvaja, pa nakon nekog određenog vremena može postati prilično dobra svota. Pazite i na pretplate. Streaming servisi, aplikacije, teretane, različite članarine i druge pretplate često se automatski naplaćuju, iako ih više gotovo i ne koristite. Jednom mjesečno trebalo bi provjeriti sve te vaše pretplate i na što trošite to, a da možda i ne odlazite na takve recimo časove, kurseve, koristite streaming platforme itd. Cilj mora biti konkretan. Štednja je mnogo lakša kada imate konkretan cilj. Umjesto da kažete mora manje trošiti, možete sebi postaviti cilj da za 6 mjeseci uštedite određeni novac. To može biti novac za godišnji odmor, recimo može za neplanirane troškove, kupovinu nečega što vam je potrebno ili jednostavno stvaranje financijske sigurnosti. Recimo postavite sebi zadatak za 3 mjeseca moram uštediti 500 maraka ili 300, nebitno. I onda idete ka tom cilju, jeli? Najvažnije je da štednja bude nešto što nije kazna, nego je cilj potpuno kontrolisati svoje troškove, a ne odreći se svega što volite, nego napraviti ravnotežu između onoga što vam je potrebno danas i financijske sigurnosti koju želite sutra. Ušteda zato ne počinje nužno većom platom. Često počinje tek kada postanete svjesni gdje vaš novac odlazi, a da vam to nije potrebno. Eto, nadamo se, dragi naši slušatelji, da će vam ovo pomoći, ali ako vi nemate od čega da uštedite, ako imate minimalnu penziju, minimalnu platu, a morate davati ne daj Bože na lijekove, morate školovati djecu, imate ženu koja vam ne radi, ma od čega da uštedite? Ajte, molim vas. Ovo govore oni koji onako studiraju, pametni, jeli, filozofi, ekonomisti i tako dalje. Međutim, Kada vi nemate od čega da uštedite, a troškovi svaki dan idu, djeca hoće svoje, žena mora da podmirite i nju, stižu računi, pitam ja vas kako da uštedite. Gdje je taj ekonomista, taj Einstein koji bi vam to mogao da fino napravi crtu i kaže, e ovako se štedi, nema tog dijagrama, nego jednostavno živite, a da ne znate nikako.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
6: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
7: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Otvoreni program na talasima Srebrenog radija. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice stoji da je 13 sati 45 minuta. Malo ćemo opet o dnevnoj politici. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid i ratni zločinac Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima. Najavio je danas i hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić. Poručio je da takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu jasno pokazuje smjer srbijanske politike. Sada je na potezu Evropska komisija, na potezu je svjetska politika i evropska politika i naravno hrvatska politika koja će donijeti odluku i povući svoje poteze koji su u skladu sa hrvatskom politikom, rekao je Anušić, a prenosi Jutarnji list. On je naglasio da je cijeli svijet ponovo mogao vidjeti pravo lice Srbije nakon Mladićevog ispraćaja u Beogradu. Anušić je podsjetio da je Mladić počinio ratne zločine i u Hrvatskoj kao i u Bosni i Hercegovini, istakavši da je u Srebrenici počinjen genocid zbog kojeg je i osuđen. Takvom čovjeku davati državne i vojne počasti na nivou koje je dala Srbija, pa jasno usmjerava, jasno pokazuje kakva je politika Srbije i kakva će biti u budućnosti, rekao je Anušić. Nije međutim precizirao kakve bi konkretne političke poteze Hrvatska mogla povući prema Srbiji, naglasivši da se odlukama ne treba obrzati. Naveo je i da treba dobro razmisliti i hladne glave odlučiti šta bi bilo najučinkovitije. Govoreći o učestvovanju političkog vrha Republike Srpske na Mladićevom ispraćaju, Anušić je rekao da Srbiju i Republiku Srpsku, kada je reč o Mladiću i politici koju predstavljaju, stavlja u isti koš. Kazao je da Republiku Srpsku, povezuje isti politički narativ, te ocijenio

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Otvoreni program i Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. Tuzla dobija autobuske nastršice na još 16 lokacija, prenosi portal radio televizije Slon. Autobuske nastršnice u Tuzli bit će postavljene na još 16 lokacija, a postupak javne nabavke za njihovu ugradnju trenutno je u toku, saopšteno je iz grada Tuzle, a informaciju prenosimo sa portala radio televizije Slon Tuzla. U proteklom periodu nove nastršnice već su postavljene na više autobuskih stajališta u mjesnim zajednicama Ljubače, Husino, Centar, Stari Grad, Brčanska Malta i Solina. I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica su naveli da je cilj ovih aktivnosti poboljšanje uslova za korištenje javnog prijevoza i dalji razvoj autobuske infrastrukture na području grada. Pored postavljanja nastršnica, grad Tuzla ulaže u izgradnju i sanaciju putne infrastrukture kao i subvencioniranje javnog saobraćaja.

0: posebna pažnja, kako navode iz gradske uprave, usmjerena je na građane koji najčešće koriste javni prevoz, među kojima su penzioneri i učenici, kako u gradskim, tako i prigradskim mjesnim zajednicama. Postupak javne nabavke za nove autobuske nastrešnice obuhvata još 16 lokacija, dok nastavak nabavke i postavljanje planirano je tokom 2027. godine.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Španska policija saopštila je da je u saradnji sa Europolom razbila međunarodnu ilegalnu bankarsku mrežu koja je bila na usluzi nekim od najvećih krijumčara kokaina, pri čemu je uhapšeno 21 lice i zapljenjena imovina vrijedna više od 20 miliona eura. Istražioci su zapljenili 121 bankovni račun sa 2,3 miliona eura, 48 nekretnina ukupne vrijednosti veće od 14 miliona eura i luksuzna vozila vrijedna više od 1,6 miliona eura, kao i drugu imovinu. Još 12 osumnjičenih je u bjegstvu, navodi španska policija. Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine saopštilo je da u potpunosti podržava prijedlog Intera Fellingera, predsjednika Austrijskog komiteta za proširenje NATO saveza, koji predviđa ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini, i to ukidanjem etničkih entiteta i uspostavljanje moderne Evropske federacije sastavljene od 10 kantona. Iz Hrvatskog narodnog vijeća navode da bi takvo uređenje osiguralo jedinstvo Bosne i Hercegovine uz visok stepen autonomije kantona, te očuvalo multietnički karakter države i društva i omogućilo razvoj demokratskih odnosa. Federalna mjera uvedena još 2024. kojom se iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine izdvaja 1000 konvertibilnih maraka za svako novorođeno dijete za prve dvije godine, rezultirala je isplatom oko 32 miliona maraka za približno 32.000 novorođenčadi. Kantonalne i lokalne naknade ovim nisu ukinute, ali je uspostavljen zajednički federalni minimum koji ne zavisi od mjesta prebivališta. Saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Za provođenje ove mjere godišnje se planira oko 16 miliona maraka, a za ostvarivanje prava razvijena je online aplikacija e-porodilja. Isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine za avgust počela je danas, nakon što je Federalno ministarstvo financija osiguralo sredstva za ratne vojne invalide, porodice poginulih, branitelja, nosioce ratnih priznanja, kao i korisnike civilnih invalidnina. Ukupno za isplatu invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine izdvojeno je 62.679.999 konvertibilnih maraka, a nalozi za isplatu sredstava ovim kategorijama već su upućeni prema bankama. Isplata invalidnina u Federaciji BiH odnosi se na naknade za avgust mjesec ove godine. Na Sarajevskoj berzi u srijedu 16. septembra zakazana je vanredna aukcija na kojoj će biti ponuđen paket od 50.000 dionica kompanije HM Cement Bosna i Hercegovina DD Kakanj. Aukcija je zakazana na zahtjev brokerske kuće VGT Broker DOO Visoko. Početna cijena iznosi 115 konvertibilnih maraka po dionici, čime je ukupna vrijednost ponuđenog paketa procijenjena na 5,75 miliona konvertibilnih maraka. Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice u protekla 24 sata, pored nekoliko tehničkih intervencija, imali su i veliki broj izlazaka na gašenje požara. Požari su zabilježeni na području Živinica, Kalesije, Kladnja, Lukavca, Banovića, Tuzle i Srebrenika, dok se u Kladnju i Živinicama očekuje pomoći iz zraka. Na području Živinica vatrogasci su kontinuirano radili na gašenju požara na već opožarenom terenu u naselju Džebari na lokalitetu Gradina u mjesnoj zajednici Pod Gajevi. U gašenju su osim vatrogasaca učestvovali i šumari, te uposlenici gradskog štaba civilne zaštite Živinice, mještani, dobrovoljci i predstavnici lovačkog društva Toplica. Za danas je planirano i angažovanje air traktora. Na području Đurđevika zabilježen je i požar u kojem je izgorelo oko 10 dunuma šume. Aktivan je i požar na području Kalesije na lokalitetu Gojčin. Vatra još tinja na nepristupačnom i miniranom terenu. Požar je dalje aktivan i na području Kladnja na lokalitetu Svojičica. Teren je miniran i nepristupačan, a na požarištu su radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona i pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice Kladanj, koji nastoje spriječiti širenje vatre prema neminiranom području. Zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga BiH upućen je Federalnoj upravi civilne zaštite. I na području Srebrenika vatrogasci su gasili požar niskog rastinja u naselju Gornja Tinja, požar na Bagiru u naselju Kuge, te požar na Sjenu u naselju Cage. Tuzla priprema novi razvojni ciklus jedne od svojih poslovnih zona. Na prostoru od oko skoro 14 hektara planirani su novi poslovni objekti i kompleksi, a interes privrednika za ulaganje na ovom području već postoji. prenosi tuzlanski info.ba. Riječ je o poslovnoj zoni Kreka Sjever koja obuhvata površinu od oko 13,94 hektara i smještena je između željezničke stanice Kreka Nova i korita rijeke Jale. Prije nego što dio zemljišta bude moguće staviti u punu funkciju, potrebno je riješiti i nekoliko ozbiljnih problema. Jedan od njih je i postojeća deponija koja zauzima površinu od oko 1 hektara. Na području buduće poslovne zone nalazi se i akumulacija površine od približno 5100 kvadratnih metara i prosječne dubine oko 3 metra, te je i planirano njeno isušivanje i zatrpavanje. Gradsko vijeće Tuzla trebalo bi 10. septembra razmatrati nacrt zoning plana poslovne zone Kreka Sjever. Sunčano vrijeme uz malu i porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz dobre vremenske i saobraćene uslove. Radovi su aktualni na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka te Mostar Čitluk Brdo Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrenik, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, 14 sati i 37 minuta. Idemo malo pregledati što se to dešava kada je reč o servisnim informacijama na području našeg Tuzlanskog kantona. Pa za vozače, evo i pregleda radarskih kontrola u ovom trenutku. Ukoliko putujete od Tuzle prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte u naselju Mramor, a potom i na lokalitetu naselja Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Stupari, a policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naselju Donja Orahovica. Policijska stanica Gradačac, lokalitet Ormanica, radarska kontrola, tu smanjite gaz. Za gradsko područje Tuzle, stacionirani radar, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, policijska stanica Centar, a ukoliko prolazite kroz Živinice, lokalitet Križaljka, tu vas očekuje radarska kontrola. Ono što napominjemo vozačima, naravno u ovom poslepodnevu, jeste da policijska uprava intenzivno u ovom mjesecu vrši i patrole putem presretača, tako da specijalizovana vozila policijska svakodnevno su na putevima na području Tuzlanskog kantona, snimaju sve vaše prekršaje, počev od korištenja mobitela u toku vožnje, nevezivanje pojasa i naravno prekoračenje brzine. Stoga, cijenjeni vozači, možda baš u ovom trenutku neki od presretača vas snima. Kada je reč o stanju na cesti, povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja, a zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća, kolovoz na pojedinim dionicama može biti izrazito klizav, pa se vozačima savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Za saobraćaj i svi vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakan Lašva, radovi se izvode i na dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Zapad Lepenica, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje, kao i Jajce Crna Rijeka. Kada je reč o graničnim prelazima, u toku su zadržavanja od 10 do 30 minuta na svim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Meteorolozi su najavili promjenu vremenske prilike da večeras od večernjih sati slijedi nagla promjena vremenske prilike i u Bosni i Hercegovini, a već snažna hladna fronta, poštovani slušalci, zahvatila je sjever Italije, Sloveniju i Hrvatsku u narednim satima, direktno će uticati i na vrijeme u Bosni i Hercegovini. Ono što se može vidjeti na brojnim portalima i snimcima koji su objavljeni, ogromno olujno nevrijeme sa jakom kišom, udarima vjetra i gradom zahvatilo je ta područja. Nevrijeme prate olujni vjetrovi, grad i obilne padavine. Kada je reč o Sloveniji, oluja je prvo pogodila zapad zemlje, a potom stigla i do Ljubljane, gdje su pojedini dijelovi grada ostali čak i bez napajanja električnom energijom. Na mjernoj stranici Kanin zabilježeni su udari vjetra od čak 103 km na čas. U Italiji je na snazi narandžasti meteo alarm. U Milanu su zbog jakog nevremena preventivno zatvoreni svi gradski parkovi, dok su u Breši i Komu vatrogasci imali desetine intervencija zbog srušenih stabala, poplave i štete od leda. Jaka kiša potopila je dijelove rijeke, dok u Zagrebu puše jak olujni vjetar. Izdata su narandžasta upozorenja za sjeverni Jadran, gdje se očekuju udari vjetra jači od 65 km na čas. Prodor ove hladne mase prema Bosni i Hercegovini odvijat će se u nekoliko valova. Večeras prvi olujni sistem zahvatit će sjeverozapadne i zapadne dijelove Bosne. Očekuju se i lokalni pljuskovi, jak vjetar i grmljavina. Nevrijeme će u četvrtak proširiti se na centralne, sjeverne i južne krajeve Bosne i Hercegovine. Dakle, poštovani slušalci, eto, uživajte još koji praktično sat, jeli, u ovom poslepodnevnom suncu u Bosni i Hercegovini, a ako nam bude nevrijeme stiglo, kako se vidi na snimcima koji su zabilježeni u Sloveniji i Italiji, onda pripremite se dobro na oluju, prilično jaku, i u tom smislu sve što možete radi zaštite da učinite, napravite sebi kola, ne stavljajte ispod drveća, jer može biti i naravno padanja, obaranja drveća, oluja kada krene. Zato pripremite se na nevrijeme koje nam eto stiže.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Srebrni radio 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci. A predsjednik odbora Bundestaga za vanjske poslove Michael Roth, jedan od najistaknutijih njemačkih političara iz redova socijaldemokratske partije, pozvao je Evropsku uniju da obustavi pregovore o pristupanju sa Srbijom. On je ovaj poziv objavio na svom zvaničnom mix nalogu nakon što je ratni zločinac Ratko Mladić sahranjen u Beogradu uz svu državnu organizaciju i vojne počasti. Njegova reakcija dolazi kao komentar na izjavu predsjednika Evropske komisije Ursule von der Leyen, koja je kazala da je sahrana Mladića u Beogradu u suprotnosti sa vrijednostima koje su temelj puta Srbije ka Evropskoj uniji. Dakle, obustavimo pristupne pregovore. Srbija može uzeti vremena koliko joj je potrebno da odluči da li zaista želi mjesto u srcu Europe, poručio je Roth. On također ističe da se Evropska unija umjesto na Srbiju može fokusirati na one koji zaista žele biti dio evropske porodice. U međuvremenu bismo se trebali fokusirati na one zemlje Zapadnog Balkana koje ozbiljno žele biti dio našeg tima i ubrzati njihovo pristupanje. Dovoljno su čekali, poručio je Roth. On je jedan od najglasnijih i najaktivnijih njemačkih političara kada je reč o Zapadnom Balkanu, a i ranije je kritikovao političare koji odstupaju od evropske vrijednosti. Ako sve ovo Bosna i Hercegovina ne iskoristi i ne zna iskoristiti, poštovani slušalci, i ovaj momentum koji je sada prisutan da konačno krenemo ka toj Evropskoj uniji, ispunimo ono što ljudi od nas traže, onda ne znam kad ćemo. Onda neka nam je Bog dragi u pomoć.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija

0: cijeve, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite otvoreni program na talasima Srebrenog radija, bio je to jedan jedini neponovljivi Šerif Konjević i pjesma Opraštam joj. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, evo jedne bizarne, da tako kažemo, vijesti i priče za rubriku Ripley, vjerovali ili ne, ali što se sve dešava po svijetu i na koji način eto svijet iskoristava, da tako kažemo, neke nus pojave, nus proizvode za... Pa evo, građevinarstvo, potvrđuje Indija. Ljudski izmet u građevinarstvu. Novi beton čvršći je, kažu, za čak 42%. Jeste da je bizarno, ali eto, s obzirom da je praktično nemoguće zapovjerovati,

0: Zaslužuje i da to prenesemo i vama. Tim indijskih naučnika razvio je, kaže, u novu vrstu betona u kojoj dio cementa zamijenjen biougljenom dobijenim iz mulja ljudskog porijekla. Studija objavljena 5. septembra u časopisu Scientific Reports zasniva se na ispitivanju materijala napravljenog od otpadnih voda prikupljenih u postrojenju za obradu fekalnog mulja u gradu Varangal u indijskoj saveznoj državi Telangana. Proizvodnja klasičnog cementa jedna je od ključnih komponenti betona i ona zahtjeva zagrijavanje i preradu krečnjaka, što opet predstavlja jedan od značajnih izvora emisije ugljičnog dioksida u svijetu. Kako bi sve to ublažili i taj problem istovremeno ponudili moguće rješenje za zbrinjavanje otpada, istraživači u Indiji prikupili su mulj, prvo osušili, a potom ga podvrgnuli procesu pirolize na temperaturama između 350 i 450 stepeni Celzijusa u okruženju sa niskim udjelom kisika. Dobijen je bio ugalj, zatim je smrvljen u fini prah korišten kao zamjena za PET, 10 i 15% cementa u standardnim betonskim smjesama. Autori studije navode da dodavanjem ovakvog materijala možete značajno poboljšati svojstva betona. Laboratorijska ispitivanja pokazuju da je smjesa u kojoj 5% cementa zamijenjeno biougljenom koji je dobljen iz ljudskog izmeta, najbolja je, kaže, čvrstoća uz smanjenu poroznost, manje upijanje vode i manje skupljanja tokom sušenja. Nakon 91 dan očvršćavanja, ova varijanta zabilježila je povećanje tlačne čvrstoće za 20%, dok je savojna čvrstoća ili čvrstoća savijanja povećana za 36%. Kod zamjene 10% cementa zabilježeni su još izraženi rezultati. Pritisak i čvrstoća povećana za 21%, a čvrstoća savijena za čak 42%. Dakle, poštovani slušalci, eto, u Indiji od ljudskog izmeta sada prave i građevinski materijal, odnosno miješaju ovo sa cementom i kažu da je cement još bolji. Šta sve nećemo čuti i u šta sve nećemo se uvjeriti, to je čudo jedno. Ali eto, tako to možemo samo reći, Indijci radi. Ko bi to ovdje radio, Boga dragi zna.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi i novi blok vijesti. Predsjednik odbora Bundestaga za vanjske poslove Michael Roth, jedan od najistaknutijih njemačkih političara iz redova socijaldemokratske partije, pozvao Evropsku uniju da obustavi pregovore o pristupanju sa Srbijom. On je ovaj poziv objavio na svom zvaničnom X nalogu nakon što je ratni zločinac Ratko Mladić sahranjen u Beogradu uz državnu organizaciju i vojne počasti. Njegova reakcija dolazi kao komentar na izjavu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, koja je kazala da je sahrana Mladića u Beogradu u suprotnosti sa vrijednostima koje su temelj puta Srbije ka Evropskoj uniji. Dakle, obustavimo pristupne pregovore. Srbija može uzeti vremena koliko je potrebno da odluči da li zaista želi mjesto u srcu Evropske unije, poručio je Roth. On također ističe da se Evropska unija umjesto na Srbiju mora fokusirati na one koji zaista žele biti dio evropske porodice. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid i ratni zločinac Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, istakao i to i hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić. Nije međutim precizirao kakve bi u kontekstu političke poteze Hrvatska mogla povući prema Srbiji, a istakavši da sa odlukom ne treba brzati. Naveo je da treba dobro razmisliti i hladne glave odlučiti što će biti najučinkovitije, govoreći o učestvovanju političkog vrha Republike Srpske na Mladićevom ispraćaju, Anušić je rekao da Srbija i Republika Srpska, kada je reč o Mladiću i politici koju predstavljaju, stavlja u isti koš. Federalna mjera uvedena još 2024. kojom se iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine izdvaja 1000 konvertibilnih maraka za svako novorođeno dijete, za prve dvije godine rezultirala isplatom oko 32 miliona maraka za približno 32.000 novorođenčadi. Kantonalne i lokalne naknade ovim nisu ukinute, ali je uspostavljen zajednički federalni minimum koji ne zavisi od mjesta prebivališta. Saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Za provođenje ove mjere godišnje se planira oko 16 miliona maraka, a za ostvarivanje prava razvijena je online aplikacija e-porodilja. Tržište peleta u Bosni i Hercegovini suočava se sa izazovima uslijed nedostatka sirovine za proizvodnju, što u pojedinim dijelovima zemlje dovodi do rastuće potražnje i skoka maloprodajnih cijena. Cijena ovog energenata u Republici Srpskoj kreće se od 600 maraka po toni, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine skuplja za oko 50 maraka. Predsjednik Asocijacije certifikovanih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović za agenciju FENA istakao je da problem ove godine predstavlja deficit sirovine u šumarstvu. Najveći pritisak na tržištu trenutno je zabilježen u urbanim centrima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, gdje pojedini trgovci koriste povećanu potražnju i podižu maloprodajne cijene, koje u pojedinim slučajevima dostižu i do 900 maraka. Ivanović naglašava da iza ovog poskupljenja ne stoje proizvođači, već preprodavci. On najavljuje da će uskoro biti održan i sastanak na kojem će razmatrati opcije za prevazilaženje krize u snabdijevanju, ističući da visoke cijene dugoročno štete samoj industriji. Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice u protekla 24 sata, pored nekoliko tehničkih intervencija, imali su i veliki broj izlazaka na gašenje požara. Požari su zabilježeni na području Živinica, Kalesije, Kladnja, Lukavca, Banovića, Tuzle i Srebrenika, dok se u Kladnju i Živinicama očekuje pomoći iz zraka. Na području Živinica vatrogasci su kontinuirano radili na gašenju požara na već opožarenom terenu u naselju Džebari na lokalitetu Gradina u mjesnoj zajednici Pod Gajevi. U gašenju su osim vatrogasaca učestvovali i šumari te uposlenici gradskog štaba civilne zaštite Živinice, mještani, dobrovoljci i predstavnici lovačkog društva Toplica. Za danas je planirano i angažovanje air traktora. Na području Đurđevika zabilježen je i požar u kojem je izgorelo oko 10 dunuma šume. Aktivan je i požar na području Kalesije na lokalitetu Gojčin. Vatra još tinja na nepristupačnom i miniranom terenu. Požar je dalje aktivan i na području Kladnja na lokalitetu Svojičica. Teren je miniran i nepristupačan, a na požarištu su radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona i pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice Kladanj, koji nastoje spriječiti širenje vatre prema neminiranom području. Zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga BiH upućen je Federalnoj upravi civilne zaštite. I na području Srebrenika vatrogasci su gasili požar niskog rastinja u naselju Gornja Tinja, požar na Bagiru u naselju Kuge te požar na Sjenu u naselju Cage. Sunčano vrijeme uz malu i porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Radovi su aktualni na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka te Mostar Čitluk Brdo Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi i novi blok vijesti. Predsjednik odbora Bundestaga za vanjske poslove Michael Roth, jedan od najistaknutijih njemačkih političara iz redova socijaldemokratske partije, pozvao Europsku uniju da obustavi pregovore o pristupanju sa Srbijom. On je ovaj poziv objavio na svom zvaničnom X nalogu nakon što je ratni zločinac Ratko Mladić sahranjen u Beogradu uz državnu organizaciju i vojne počasti. Njegova reakcija dolazi kao komentar na izjavu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je kazala da je sahrana Mladića u Beogradu u suprotnosti sa vrijednostima koje su temelj puta Srbije ka Evropskoj uniji. Dakle, obustavimo pristupne pregovore. Srbija može uzeti vremena koliko je potrebno da odluči da li zaista želi mjesto u srcu Evropske unije, poručio je Roth. On također ističe da se Evropska unija umjesto na Srbiju mora fokusirati na one koji zaista žele biti dio evropske porodice. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid i ratni zločinac Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, istakao je to i hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić. Nije međutim precizirao kakve bi u kontekstu političke poteze Hrvatska mogla povući prema Srbiji, a istakavši da sa odlukom ne treba brzati. Naveo je da treba dobro razmisliti i hladne glave odlučiti što će biti najučinkovitije. Govoreći o učestvovanju političkog vrha Republike Srpske na Mladićevom ispraćaju, Anušić je rekao da Srbija i Republika Srpska, kada je reč o Mladiću i politici koju predstavljaju, stavlja u isti koš. Federalna mjera uvedena još 2024. kojom se iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine izdvaja 1000 konvertibilnih maraka za svako novorođeno dijete, za prve dvije godine rezultirala je isplatom oko 32 miliona maraka za približno 32.000 novorođenčadi. Kantonalne i lokalne naknade ovim nisu ukinute, ali je uspostavljen zajednički federalni minimum koji ne zavisi od mjesta prebivališta. Saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Za provođenje ove mjere godišnje se planira oko 16 miliona maraka, a za ostvarivanje prava razvijena je online aplikacija e-porodilja. Tržište peleta u Bosni i Hercegovini suočava se sa izazovima uslijed nedostatka sirovine za proizvodnju, što u pojedinim dijelovima zemlje dovodi do rastuće potražnje i skoka maloprodajnih cijena. Cijena ovog energenata u Republici Srpskoj kreće se od 600 maraka po toni, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine skuplja za oko 50 maraka. Predsjednik Asocijacije certifikovanih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović za agenciju FENA istakao je da problem ove godine predstavlja deficit sirovine u šumarstvu. Najveći pritisak na tržištu trenutno je zabilježen u urbanim centrima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, gdje pojedini trgovci koriste povećanu potražnju i podižu maloprodajne cijene, koje u pojedinim slučajevima dostižu i do 900 maraka. Ivanović naglašava da iza ovog poskupljenja ne stoje proizvođači, već preprodavci. On najavljuje da će uskoro biti održan i sastanak na kojem će razmatrati opcije za prevazilaženje krize u snabdijevanju, ističući da visoke cijene dugoročno štete samoj industriji. Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice u protekla 24 sata, pored nekoliko tehničkih intervencija, imali su i veliki broj izlazaka na gašenje požara. Požari su zabilježeni na području Živinica, Kalesije, Kladnja, Lukavca, Banovića, Tuzle i Srebrenika, dok se u Kladnju i Živinicama očekuje pomoć i zraka. Na području Živinica vatrogasci su kontinuirano radili na gašenju požara na već opožarenom terenu u naselju Džebari na lokalitetu Gradina u mjesnoj zajednici Pod Gajevi. U gašenju su osim vatrogasaca učestvovali i šumari te uposlenici Gradskog štaba civilne zaštite Živinice, mještani, dobrovoljci i predstavnici lovačkog društva Toplica. Za danas je planirano i angažovanje Air traktora na području Đurđevika. Zabilježen je i požar u kojem je izgorelo oko 10 dunuma šume. Aktivan je i požar na području Kalesije na lokalitetu Gojčin. Vatra još tinja na nepristupačnom i miniranom terenu. Požar je dalje aktivan i na području Kladnja na lokalitetu Svojičica. Teren je miniran i nepristupačan, a na požarištu su radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona i pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice Kladanj, koji nastoje spriječiti širenje vatre prema neminiranom području. Zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga BiH upućen je Federalnoj upravi civilne zaštite. I na području Srebrenika vatrogasci su gasili požar niskog rastinja u naselju Gornja Tinja, požar na Bagiru u naselju Kuge te požar na Sjenu u naselju Cage. Sunčano vrijeme uz malo i porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Radovi su aktualni na dionicama autoceste A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka te Mostar Čitluk Brdo Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo

0: samo u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Univerzalno.com Premium. Poslovnica Srebrenik. Vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium. Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.

samo hitovi 90,8 i 103.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Ne. Ima neki, ima Eki.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
5: To ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?
6: Adronia?

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon.

0: zvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035272111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035645794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.
1: Sure.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete. Uz vas u svim važnim trenucima.
5: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

svečku ja falim, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: 15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
4: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca, preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

sam zapravo ja. Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijetet primariju s doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company, Živinice. Centar za vaš dom.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš laser!
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek,

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na

0: i potrebne prisave. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
0: Ginekološka ordinacija Žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: HM Usić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: 215-2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Samo hitovi. 90,8 i 103.

0: Ja ne mogu baš.
1: Ne
0: mogu, majke. Loše mi.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
5: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
4: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
5: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
4: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
5: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
4: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunski